0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită să odihnească liniștită.
1: Aici,
2: aici,
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Și doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.

Zaria, se norează. Cade sus următoare. Doar mi de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă. Ce rău.

fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără socoteală. Nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără socoteală. Mi-e de ajuns să te privesc

n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest pământ.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Tragedie într-o gospodărie din municipiul Bălți. O fetiță de 11 ani a murit, iar fratele de 7 ani a ajuns la spital după ce s-au electrocutat în curtea casei de la un prelungitor defect. Consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou premier au fost boicotate de opoziția parlamentară. Iurie Osoianu nu mai este director interimar al Spitalului Clinic Bălți. Funcția a fost preluată de Vladimir Pascaru până la concursul pentru desemnarea unui nou director. Decizia a fost luată în urma vizitei ministrului Sănătății Emil Ceban. Opoziția parlamentară a boicotat consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou premier. Toate cele 5 grupuri parlamentare din opoziție au anunțat că nu vor participa la discuții, invocând diverse motive. Pe 11 iulie, Maia Sandu urma să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlamentul de la Chișinău. Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, expertul Watchdog Ștefan Bejan a declarat că refuzul lor de a participa la astfel de consultări este democratic.
1: Dreptul. Doar eu înțeleg și argumentele. E clar că aceste consultări sunt mai mult formale. În moment ce vorbim despre un partid care deține majoritate parlamentară, și dreptul lor să nu meargă. Deși practica spune că te duci acolo. Democrația este așa o chestie foarte bună, că ai dreptul să faci ce vrei atât timp cât nu încurci pe ceilalți.
2: Bejan a făcut o descriere a celor 3 candidaturi care se vehiculează în presă, care urma să fie propuse la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Este vorba de Dan Perciun, ministrul educației, deputatul PAS Marcel Spătari și omul de afaceri Vasile Tofan.
1: Eu, imediat când și-a dat demisia guvernul muntean, am zis că viitorul prim-ministru va fi Dan Perciun. Din informațiile mele, nu știu, nu am garanția că sunt 100% veridice, Dan Perciun ar fi refuzat. Ei s-ar fi propus, dar ar fi refuzat. Cred eu că este unul dintre liderii actuali ai PAS-ului. Cert este că este apropiat de majoritatea parlamentară, diferit de exemplu, de domnul Munteanu, care practic nu avea dialog cu fracțiunea PAS și asta cred că a fost unul dintre motivele principale pentru care și-a dat demisia. Domnul Tofan are o gândire clar mai de afaceri din zona business-ului, vrea niște măsuri mai radicale din punct de vedere economic, poate da ce depinde ce își dorește PAS-ul și ce vrea să facă.
2: Consultările pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova au loc după demisia lui Alexandru Munteanu de acum o săptămână. Președinta Maia Sandu a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Partidul Democrația Acasă este singura formațiune care s-a prezentat la președinție, dar nu pentru a participa la discuții. Aceasta a venit cu o plăcintă pe care a lăsat-o la intrarea în instituție. Costiuc a prezentat mai multe cerințe pentru viitorul premier, menționând că liderul PAS, Igor Grosu, ar trebui să-și asume responsabilitatea și să preia fotoliul de prim-ministru. Partidul nostru a anunțat vineri dimineață că va participa la negocieri, în timp ce PSRM, PCRM și Mișcarea Alternativa Națională au anunțat joi că vor boicota consultările, calificându-le drept un exercițiu formal, cerând organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

0: Miră faptul că se analizează mai multe candidaturi în spațiu public, asta face parte din discuția publică, din dezbatere publice, e normal. Să vedem, în primul rând, care sunt opțiunile doamnei președintă. E important țara noastră să aibă un guvern funcțional și noi așteptăm decizia doamnei președinte.
1: Spătare a declarat că este prematur să spună dacă ar accepta sau nu propunerea.
0: Nu am primit nicio invitație la discuție pe acest subiect. Importantă este mai puțin figura premierului, mai mult agenda viitorului guvern, care sunt prioritățile, care vor fi prioritățile. Integrarea europeană este una dintre priorități, dar nu este unica. De asta este prematur să discutăm despre asta, cel puțin ce mă privește.
1: În același timp, comentatorul politic Anatol Țăranu consideră că Marcel Spătari este unul dintre politicienii care corespund profilului unui viitor premier.
2: Deci e foarte greu acum de spus. Practic, dacă e să ne referim la oamenii care ar putea să vină din sfera partidului de guvernare, eu l-aș identifica pe Marcel Spătari ca o figură care ar putea în mare măsură să răspundă acelor cerințe pe care am vorbit mai sus. În rest, mi este foarte greu să spun cine ar putea să fie cu adevărat un prim-ministru care ar garanta succesul actului de guvernare în apropiații ani.
1: Analistul s-a referit și la profilul viitorului șef al guvernului.
2: Că viitorul prim-ministru în formulă ideală ar fi un om care ar avea o mare marjă de independență și ar fi capabil să promoveze politici indiferent de influențele care s-au manifestat în cazul domnului Munteanu. Și desigur că un viitor prim-ministru ar trebui să aibă două calități absolut categoric necesare, un lider politic și un lider de guvern. În primul rând, el trebuie să aibă viziune asupra dezvoltării Republicii Moldova și în speță asupra unui plan economic de redresare și, desigur, cu voință politică pentru a implementa un asemenea plan.
1: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, menționând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. În data de 7 iulie, Eugen Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
3: Parlamentul European cere deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Solicitarea se conține în raportul anual privind progresele înregistrate de țara noastră în procesul de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, eurodeputații au condamnat încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice. Votul europarlamentarilor a fost salutat de către autoritățile de la Chișinău, care au mulțumit pentru încrederea acordată.
4: Raportul elaborat de eurodeputatul eston Mixer a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri.
5: The vote is closed. Adopted.
4: Eurodeputații salută în rezoluția adoptată progresele constante înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor necesare aderării la UE în pofida provocărilor interne și externe, în special a ingerințelor persistente ale Federației Ruse. Sven Mixer a declarat că deschiderea negocierilor oficiale de aderare demonstrează că Uniunea Europeană recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării.
6: Moldova's progress over the past year has definitely been among the most.
7: Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani progrese solide în ciuda circumstanțelor dificile. Guvernul de la Chișinău a setat un termen limită pentru atingerea obiectivului ambițios de încheiere a negocierilor de aderare până în 2028, ceea ce va însemna accelerarea și mai mult a acestei dinamici a reformelor. Uniunea Europeană trebuie să ofere un sprijin de neclintit pentru a ajuta Republica Moldova să reușească.
4: Raportul a fost salutat de către deputații din Parlamentul de la Chișinău.

0: Nu.
1: Apreciem susținerea manifestată de membrii Parlamentului European. Astfel de mesaje reflectă voința statelor membre de a oferi suport constant Republicii Moldova pentru a deveni parte a marii familii europene. Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană. Urmează încă multă muncă.
2: Mulțumim, felicitări tuturor celor care au contribuit la deschiderea acestui capitol. Mersi. Cluster, pardon.
0: Republica Moldova, cât și Ucraina au depus cerere de aderare la UE la scurt timp după ce trupele ruse au invadat țara vecină. În luna iunie anului 2022, am obținut statutul de candidat la Uniunea Europeană, iar în 2023, cele 27 de state membre ale UE au dat unde verde pentru începerea negocierilor de aderare. La 15 iunie, Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Moldova, iar pe 7 iulie, autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6, relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale.
3: Curtea Constituțională a limitat atribuțiile autorităților de la Comrand. Potrivit deciziei adoptate, au fost declarate neconstituționale drepturile Adunării Populare a Găgăuziei de a forma organul electoral local și de a participa la aprobarea subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Direcției Justiției din Găgăuzia. Hotărârea a fost pronunțată joi în urma examinării a două sesizări privind controlul constituționalității unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, legea privind activitatea poliției și din codul electoral. Curtea Constituțională a anunțat că a emis și o adresă Parlamentului, prin care solicită ajustarea legislației în conformitate cu hotărârea adoptată. Decizia curții este definitivă și nu poate fi contestată, intră în vigoare la data adoptării și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. După demisia premierului Alexandru Munteanu și în așteptarea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru, am întrebat oamenii pe cine ar vedea la conducerea executivului. Răspunsurile sunt diverse, de la Marcel Spătar, Igor Grosu, până la Ion Sturza. Indiferent de nume, oamenii spun că noul premier trebuie să fie un profesionist, cu experiență și capabil să gestioneze provocările țării.
4: Aș spune că domnul Marcel Spătar. Iată, eu pe domnul îl cunosc, el a lucrat în guvern și iată, sunt și expert în Comisia Integrării Europeană. Este un om cu profesionist, cu viziune. Aceasta este părerea mea. Eu sunt, aș fi foarte, foarte bucuroasă, fericită. Este un om capabil să schimbe lucrurile, un potențial extraordinar și ca valoare ca om reprezintă foarte mult asta înseamnă.
5: Poate cineva care mai experimentat din domeniu, care cunoaște mai bine toate problemele țării, nu neapărat pe linii de partid și tot așa mai departe. Om să fie din domeniu care cunoaște problemele țării și poate să facă ceva bine.
6: Dan Perciun ar asigura până în noiembrie o continuitate la ceea ce s-a început. Ion Sturza ar veni cu o situație în care se polarizeze ceea ce avem în societate și nu ar aduce nimic bun, deși anumit pragmatism ar fi mai eficient decât mulți alții prezenți acum. Dacă ne referim la Vasile Tofan, atunci ar veni cu accent pe business, ce exact nou ne trebuie, dar cu foarte puțină experiență politică, ceea ce în conjunctura contrastului și contradicțiilor ar veni mai mult un dezavantaj decât avantaj. Dacă discutăm despre Eugenius Mochescu ca și interimat, ar fi cea mai bună soluție pentru ca să nu avem contradicții puternice de moment.
7: Nu cred că asta trebuie să fie persoană profesională care își cunoaște domeniul său și este implicată și în politică și are cea mai mare încredere în rândul clasei politice, cât și a opoziției, dacă e posibil.
8: La moment, da, știu că Dorin Recean tot a fost un prim-ministru bun și din câte cunosc ca calitatea mai influența asupra tuturor miniștrilor pentru îndeplini funcțiile corespunzător. La moment dat, eu socot că candidatura de prim-ministru merită totuși Igor Grosu, președintele Parlamentului. Da, însă este va fi greu de găsit președintele Parlamentului să funcționeze tot așa, să fie exemplar ca și Igor Grosu.
3: Iurie Osoianu nu mai este director interimar la Spitalul Clinic Bălți. Detașarea sa la conducerea instituției a încetat, iar acesta va reveni la Spitalul Raional Fălești. Funcția a fost preluată de Vladimir Pascaru, iar concursul pentru desemnarea unui director va fi organizat după învestirea noului guvern. Decizia a fost luată în urma vizitei ministrului Sănătății Emil Ceban la spital pe 9 iulie, după apariția în spațiul public a unor imagini cu starea precară a blocului alimentar. Ministrul Sănătății Emil Ceban a rămas profund afectat de condițiile în care funcționează blocul alimentar al instituției și chiar a izbucnit în lacrimi după ce a inspectat spitalul.
9: Și vreau să vă spun că nici nu e rușine. Și am emoții. Fiind academician, lucrând o viață, să vin să vă rezolv întrebarea de ospătărie.
10: Chestiile astea nu pot fi tolerate până la urmă. Deci, igiena, siguranța alimentelor, siguranța deci, pacienților este cel mai important. Și uitați-vă, de aici să investesc milioane, dar de aici să lucruri elementare, necesare, nu se fac de când ai spitalul. Deci, astea sunt niște lucruri care nu pot fi tolerate.
0: Potrivit oficialului, problema nu ține doar de infrastructură, ci și de modul în care a fost gestionată activitatea blocului alimentar de-a lungul anilor. Astfel, ministrul Ceban l-a demis pe directorul interimar a spitalului din Bălți, Iurie Osoianu, și l-a numit în funcție de director interimar pe Vladimir Pascaru până la numirea unui nou guvern.
9: Se încetează detașarea domnului Iurie Osoianu în funcție de director interimar din spitalul Clinic Bălți, cu încetarea contractului de altă muncă, dar începând cu 8 iulie 26. Se încetează suspendarea contractului individual de muncă din 3 septembrie 25, încheiat cu Ministerul Sănătății al domnului Osoianu, cu reluarea activității de director interimar în cadrul IMSP, Spitalul Raional Fălești. Și se numește domnul Vladimir Pascaru, în funcție directorului interimar, IMSP, Spitalul Clinic Bălți, începând cu 9 iulie 26, cu dreptul de semnături pe acțiile financiare și bancare, până la numirea conducătorului conform legislației.
0: Noul director interimar a dat asigurări că își va îndeplini obligațiile cu strictețe.
11: O să mă strădui să-mi îndeplinesc obligațiunile funcționale. O să ne străduim. Colectivul e bun, e foarte bun colectiv. Un colectiv mare, unul din cei mai mari spitale. Clar, atâtea edificii, probleme sunt. Diferite perioade au fost, perioade când finanțările erau diferite. Și o să ne străduim să aducem spitalul la ceea ce trebuie.
0: Pe 7 iulie, în spațiul public, au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al spațiului clinic. Pe 7 iulie, în spațiul public, au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al spitalului clinic Bălți. Spitalul a anunțat mai multe măsuri, inclusiv achiziționarea serviciilor de catering pentru pacienți și inițierea lucrărilor de renovare, iar ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat că se va deplasa la Bălți pe 9 iulie. După apariția imaginilor în spațiul public, administrația spitalului a anunțat că fotografiile sunt din secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, situată la etaj 1, spațiu separat de zona de pregătire a bucatelor. Anterior, autoritățile planificase reconstrucția unui nou spital la Bălți pe o suprafață de 5 hectare, iar lucrările trebuiau să înceapă în această vară. În acest scop, a fost contractat și un împrumut de 86 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, valoarea proiectului fiind de 108 milioane de euro. Recent, ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat că din cauza scumpirii materialelor de construcție, sumele preconizate inițial nu sunt suficiente. De aceea, noul spital va fi construit pe teritoriul actualei instituții și va avea o capacitate mai mică decât cea prevăzută în proiect.
3: Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat Moldața, Anastasia Taburceanu, a restituit 500.000 de lei din sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada în care a fost angajată la întreprindere. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, banii au fost returnați la bugetul de stat, iar restul sumei urmează să fie restituit în perioada următoare. Potrivit unei investigații jurnalistice, Verișoara Mae Sandu, Anastasia Taburceanu ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate la Moldața. Dața din salariu și sporuri. Scandalul a izbucnit după publicarea acestor informații, iar ulterior Maia Sandu a declarat că nu a știut despre abuzurile comise de verișoara sa. Tragedie într-o gospodărie din municipiul Bălț. O fetiță de 11 ani și fratele ei în vârstă de 7 ani s-au electrocutat în curtea casei, cel mai probabil din cauza unui prelungitor defect. Din nefericire, copila a murit la fața locului. Fratele acesteia a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde primește îngrijiri. Incidentul s-a produs ieri în jurul orei 17, iar poliția a fost alertată prin intermediul serviciului 112.
12: Ieri la ora 17:40, la Spitalul Clinic Bălți a fost transportat cu ambulanța în stare gravă un minor de 7 ani, electrocutat cu șoc prin undă electrică. Pacientul a fost internat în secția terapie intensivă, în prezență află în stare gravă, dar stabilă.
13: Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În context, oamenii legii le reamintesc părinților și îngrijitorilor să supravegheze permanent copiii, să nu le permită utilizarea aparatelor electrice fără supravegherea unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Autoritățile avertizează că un moment de neatenție poate avea consecințe ireversibile.
3: Vești importante pentru părinți și angajații care au în grijă membri ai familiei. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care prevede că perioadele pentru care se acordă indemnizațiile de maternitate și paternale vor fi incluse în stadiul de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Este vorba despre persoanele care îngrijesc, întrețin sau oferă sprijin unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Autoritățile spun că această modificare va oferi garanții suplimentare în raporturile de muncă și în domeniul protecției sociale. Proiectul aduce și schimbări privind munca pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârstă de până la 16 ani vor putea fi repartizați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Până acum, această protecție era valabilă doar pentru părinții copiilor de până la 4 ani sau ai copiilor cu dizabilități. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Arenda lacurilor aflate în proprietatea statului se va scumpi, iar arendașii vor fi obligați să întrețină bazinele acvatice pe care le gestionează. Ministerul Mediului anunță că a revizuit contractele de arendă și modul de calcul al plăților, după ce a constatat că multe dintre acestea erau stabilite încă din anii 2007-2008. Potrivit autorităților, noua formulă de calcul ia în considerare suprafața lacului, dimensiunea barajului și alte caracteristici tehnice. Totodată, contractele includ obligații mai stricte privind întreținerea și administrarea lacurilor. Primele rezultate sunt deja vizibile, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder.
13: Primele rezultate sunt deja vizibile, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder.
14: Cred că în fiecare sat există câte un arendaș care se comportă de parcă iazul ar fi al lui. Și mai mult de atât, plătește o arendă mizeră stabilită acum 15-20 de ani. Când am venit la Ministerul Mediului, am văzut că toate lacurile statului sunt date în arendă pe 10 de ani, cu prețuri stabilite încă în anul 2007-2008. Și mai grav de atât, multe nu sunt îngrijite corespunzător sau poate chiar deloc. Ce am făcut noi? Am actualizat suma contractelor de arendă și deja se va calcula în funcție de mărimea lacurilor, mărimea barajului și alte caracteristici ale lacului.
13: Potrivit ministrului, doar pentru primele 23 de lacuri, jumătate dintre cele care sunt în proprietatea statului, veniturile din arendă au crescut de la 1,4 milioane la peste 5 milioane de lei, sau aproximativ de 4 ori. Ministerul Mediului anunță că urmează să actualizeze și contractele pentru celelalte lacuri aflate în proprietatea statului, iar banii suplimentari vor fi investiți în lucrări de decolmatare și sporirea siguranței bazinelor acvatice. Autoritățile avertizează că arendașii care nu vor respecta noile obligații contractuale riscă să piardă dreptul de administrare. În același timp, primăriile sunt încurajate să aplice același regulament pentru lacurile aflate în administrarea lor. În Republica Moldova există peste 6.000 de lacuri, dintre care doar 40 sunt proprietatea statului.
3: Carburanții continuă să se scumpească, iar în următoarele 3 zile motorina va ajunge să coste peste 26 de lei. Astfel, începând de sâmbătă, șoferii vor plăti cu 7 bani mai mult pentru benzină, iar pentru motorină cu 26 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 28 de lei și 23 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 26 de lei și 2 bani. După o perioadă în care carburanții s-au ieftinit constant, la sfârșitul lunii iunie, motorina costa 24 de lei și 41 de bani, iar benzina 27 de lei și 41 de bani, după care prețurile au început să crească din nou. Astfel, de la începutul lunii iulie, benzina s-a scumpit cu 82 de bani, iar motorina cu 1 leu și 61 de bani. Victor Țurcan, omul care a pus bazele primei bănci comerciale din Republica Moldova, ar fi împlinit săptămâna aceasta 78 de ani. Țurcan a trecut la cele veșnice în luna iunie, însă familia, colegii și întreaga comunitate bancară din Republica Moldova îi vor duce mereu dorul. El a plecat însă, în urma sa, rămân o bancă pe care a construit-o și o poveste de viață care va continua să inspire alți oameni.
13: La începutul carierei sale de bancher, Victor Țurcan nu avea capital propriu, dar avea încredere în idee. Așa că a pornit în căutarea investițiilor. Primul care a crezut în proiect a fost asociația Valeologia, cu o contribuție de 1 milion de ruble. Până la finalul anului 1989 se strânseseră 9,1 milioane de ruble, aproape dublul capitalului minim cerut la acea vreme.
15: Ne-am aprins cu această idee și am început să căutăm rezerve. Hârtie de acasă fiecare aducea, crioane de acasă, tocuri de acasă, masă de acasă, scaune de acasă, să nu cumpărăm nimic, să nu cheltuim banii din bancă. Noi am lucrat primul an 5 ani. Știți, când s-a format banca și deja am primit toate permisiunile de a funcționa și așa mai departe, aproape vreo 3-4 săptămâni noi stăteam și așteptam cineva va veni să deschidă ușa.
13: Banca a fost înființată pe 22 decembrie 1989, iar Victor Țurcan și-a început efectiv activitatea în anul 1990, atunci când a preluat funcția de președinte. El s-a aflat la cârma instituției bancare timp de 17 ani. Pentru contribuția sa la dezvoltarea sistemului bancar și economic din Republica Moldova, Victor Țurcan a fost distins cu medalia Meritul Civic, titlul de laureat persoana anului și Ordinul Gloria Muncii. Victor Țurcan nu a fost doar un om de finanțe, ci și un povestitor conștient al propriei epoci. Într-un podcast realizat în anul 2023, acesta a mărturisit că și-ar dori ca banca pe care a fondat-o să ajungă la 100 de ani.
15: Eu vreau ca această bancă într-adevăr să ajungă la 100 de ani. Mm-hmm. Nu voi mai fi atunci, dar asta e o dorință.
13: Victor Țurcan a murit pe 13 iunie, iar ceremonia de înmormântare a avut loc pe 19 iunie la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului din Chișinău. El a fost condus pe ultimul drum de familie, colegi și reprezentanți ai comunității de afaceri din Republica Moldova.
0: Urmează la retrospectiva săptămânii. Republica Moldova își poate consolida parcursul european printr-o cooperare tot mai strânsă cu România, iar orice discuție despre viitorul relației dintre cele două state trebuie să pornească de la interesele cetățenilor. Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală în legătură cu scandalul de la întreprinderea de stat Moldața, în care este vizată angajarea fostei purtătoare de cuvânt a guvernului Anastasia Taburceanu.
3: Autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6 relații externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare, Cristina Gherasimov, care a precizat că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru această etapă de peste un an și subliniază că menținerea ritmului reformelor rămân esențiale pentru avansarea parcursului european. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, a declarat pentru Vocea Basarabiei că țara noastră are mari șanse să închidă acest capitol într-un timp foarte scurt.
16: Țările membre ale Uniunii Europene consideră că Republica Moldova este gata să negocieze pe capitolele din clusterul 6. Este al doilea cluster care se va deschide pentru Republica Moldova pe relații externe. Este vorba în special despre relațiile țărilor membre ale UE între ele. Sunt relațiile bugetare, relațiile de coordonare între țările membre ale Uniunii Europene. Noi am avut audieri la Parlament pe capitolele clusterului 6 și majoritatea actelor normative care trebuiau adoptate au fost deja adoptate și cred că putem încheia aceste capitole destul de repede. Probabil într-un an de zile am putea să încheiem dacă și țările Uniunii Europene vor ajunge la un acord.
0: Consiliul European a decis în decembrie 2023 deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, iar lansarea oficială a negocierilor a avut loc în cadrul primei conferințe interguvernamentale UE-Republica Moldova la 25 iunie 2024. În prezent, procesul se află în fază tehnică de evaluare, iar pasul politic următor este deschiderea efectivă a primului cluster de negociere, după acordul unanim al statelor membre. Vineri, 3 iulie, statele membre au convenit în unanimitate să treacă la deschiderea celui de-al șaselea capitol, relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale.
3: Republica Moldova își poate consolida parcursul european printr-o cooperare tot mai strânsă cu România, iar orice discuție despre viitorul relației dintre cele două state trebuie să pornească de la interesele cetățenilor. Este una dintre concluziile conferinței Europa începe la Chișinău, care a reunit experți și lideri de opinie din Republica Moldova și România.
17: Scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu consideră că apropierea dintre cele două maluri ale Prutului trebuie construită prin proiecte concrete care să aducă beneficii directe oamenilor.
18: S-ar simplifica, s-ar contactele umane, schimburile economice s-ar accelera. Deci am câștigat cu toții foarte mult. Eu cred că unirea ar trebui să treacă mai întâi să se pornească de la interesul cetățeanului, de la problemele lui imediate. Și atunci, treptat, se va construi un consens, o bază socială, o bază națională a unui de susținere și electorală și politică pentru un viitor proiect unionist. Deci să ne gândim în primul rând la oameni, să pornim de la nevoile lor și nu să proiectăm scheme din astea politice care să fie neînțelese de mulți și care să provoace din contra polemici și neînțelegeri.
17: Participanții la conferință au discutat și despre modul în care este percepută ideea unirii. Profesorul universitar Sorin Bocancea susține că este foarte important să facem diferența între unirea autentică și ideea de unire care ascunde mesaje controversate și manipulatorii.
19: Cum este prezentată unirea? Această posibilă unire este prezentată ca anexare teritorială de către România, este prezentată ca fiind nou imperialism românesc, așa cum a fost în perioada sovietică, când se vorbea de jandarmul român, de anexare teritorială de către România a teritoriului dintre Prut și Nistru, sau unirea ca fiind formă de europenizare și de aderare la spațiul european, politic european al Republicii Moldova. Este foarte simplu, în primul rând, să vedem cine vorbește de unire.
17: La rândul său, directora Europuls, Centrul de Expertiză Europeană, Tana Foarfă, a subliniat că România reprezintă principalul partener al Republicii Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană.
20: Eu cred că România este o poartă de intrare și servește drept o poartă de intrare pentru Republica Moldova în Uniunea Europeană și asta s-a văzut până acum în tot ceea ce privește piața unică, comerțul, partea de colaborare între industrii și multe astfel de aspecte, dar de asemenea colaborarea între România și Republica Moldova este extrem de strânsă și în ceea ce privește inițiativele discutate la nivel european, pentru că indiferent de statutul oficial pe care îl are Republica Moldova, adică în acest moment de țară candidată sau când va veni momentul de intrare oficială în familia europeană, conectarea la discuțiile de la nivel european este absolut esențială.
17: Conferința Europa începe la Chișinău, desfășurată în perioada 7-8 iulie, a reunit politicieni, experți și reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova și România. În cadrul dezbaterilor au fost abordate teme precum aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea instituțiilor democratice, reforma justiției și cooperarea regională. Participanții subliniind că apropierea de Uniunea Europeană depinde atât de reformele interne, cât și de sprijinul partenerilor europeni.
3: Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală în legătură cu scandalul de la întreprinderea de stat Moldața, în care este vizată angajarea fostei purtătoare de cuvânt a guvernului Anastasia Taburceanu. Investigațiile au loc inclusiv după perchezițiile desfășurate la întreprinderea de stat. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de către purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Potrivit instituției, la această etapă sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală.
1: Urmărirea penală a fost pornită în baza plângerii depuse la Procuratura Anticorupție de liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur. Acesta a cerut să fie investigată angajarea Anastasiei Taburceanu și modul în care a fost remunerată. Ulterior, plângerea a fost direcționată către CNA. Scandalul a izbucnit după ce s-a aflat că Anastasia Taburceanu a fost angajată la Moldața în funcție de specialist în comunicare fără concurs. Anterior, fosta conducerea Moldața a susținut că angajarea a fost legală și s-a făcut în baza prevederilor interne ale întreprinderii. Veniturile lunare ale Anastasiei Taburceanu au variat între 58.000 și aproximativ 150.000 de lei, conform investigațiilor RISE Moldova. Deși salariul de bază indicat este de 25.700 de lei, acesta era suplimentat de bonusuri. Președinta Maia Sandu a declarat că banii trebuie întorși, iar abuzurile trebuie sancționate indiferent de persoană.
3: Reforma administrației publice locale prin amalgamarea voluntară a primăriilor rămâne un subiect controversat, în timp ce autoritățile susțin că procesul va crea administrații locale mai eficiente și mai puternice. Opoziția acuză lipsa unei viziuni clare și afirmă că reforma este grăbită și urmărește interese politice. De cealaltă parte, președintele Parlamentului Igor Grosu afirmă că autoritățile centrale vor continua să sprijine fiecare comunitate care a ales această cale și susține că reforma administrației publice locale este esențială pentru dezvoltarea unor primării mai puternice și mai eficiente.
0: Fostul ministru al Agriculturii Vasile Bumacov consideră că o astfel de reformă nu poate fi implementată într-un termen scurt fără efecte negative.
21: Eu nu văd acum cum așa reformă poate fi făcută rapid. Nu cred în chestia asta. Ea poate fi făcută rapid, pe urmă cu consecințe mari, negative. Dacă reforma asta era făcută pentru a face cu adevărat o reformă, ea de mult era făcută. Dar reforma se face pentru a-i convinge pe primarii altor partide să treacă la PAS.
0: La rândul său, deputatul PPDA Vasile Costiuc a declarat că autoritățile nu au oferit suficiente explicații despre modul în care va funcționa noua organizare administrativă.
22: Noi mergem astăzi și discutăm despre așa numită amalgamare voluntară și ne întreabă primarii, ne întreabă oamenii, nouă zile de acum arată reforma asta. Și noi ne bâlbâim. Reforma asta nu ne europene, noi nu suntem aborigeni. În România 20 de ani de integrare europeană, au 2007-2027, 20 de ani, au stat cu 1000 de locuitori. Nimeni nu i-a pus să lichideze satele.
0: În același timp, președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile centrale vor continua să sprijine fiecare comunitate care a ales această cale și susține că reforma administrației publice locale este esențială pentru dezvoltarea unor primării mai puternice și mai eficiente. Oficialul a subliniat că până în prezent, mai multe de 760 de localități, reprezentând peste 85% din totalul primăriilor din Republica Moldova, au făcut primul pas în procesul de amalgamare voluntară.
23: Este un număr impresionant. S-a făcut un lucru foarte mare și se face în continuare și eu pe această cale țin să le mulțumesc și să-i felicit pe domnii și doamnele primari, pe aleși locali, care au făcut o muncă enormă împreună cu colegii de la Cancelarea de Stat și nu doar atunci când s-au convocat, au discutat între consilieri, au discutat cu cetățenii să vadă cum e mai bine să se asocieze, pentru ce să investească și unii în mod prioritar să investească acele resurse financiare pentru a uni aceste comunități, pentru a dezvolta și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni.
0: Totodată, el a subliniat necesitatea mobilizării comunităților pentru a finaliza procesele inițiate și pentru a crea primării puternice.
23: Mesajul meu este să ne mobilizăm în perioada imediat următoare pentru a finaliza acele procese inițiate. Eu sunt sigur că vom reuși și vom crea primării puternice, primării care să fie capabile să atragă resurse financiare și să dezvolte servicii bune pentru cetățenii noștri.
0: Până în prezent, 7 clasere care reunesc 20 de primării au decis să se unească, iar autoritățile centrale au dat asigurări că vor continua să le sprijine. Termenul limită pentru amalgamarea voluntară este 31 iulie, după care va fi aplicată amalgamarea obligatorie.
3: Comisia Parlamentară de Anchetă, care va examina activitatea unor întreprinderi de stat, a devenit oficial funcțională după publicarea hotărârii de constituire în Monitorul Oficial. Noua structură va verifica modul în care sunt gestionate resursele financiare și patrimoniul statului, urmând să analizeze eventualele nereguli și să formuleze recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și administrării întreprinderilor publice. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, președintele Comisiei Dinu Plângău susține că verificările vor începe în baza rapoartelor instituțiilor de control, iar cele 5 locuri rezervate opoziției rămân deschise și pot fi ocupate în orice moment.
2: La început de cale, noi, în calitate de comisie, vom solicita rapoarte de la Curtea de Conturi, Inspecție Financiară, verificarea activității fondatorului acestor întreprinderi, care este APP-ul, după care ne vom axa, pentru că, evident, sunt foarte multe întreprinderi și în 60 de zile este destul de complicat să faci o verificare minuțioasă a tuturor activității acestor întreprinderi, dar ne vom axa acolo unde au existat mai multe semnale de nereguli.
0: Întrebată dacă vor fi și membrii ai opoziției în comisie, Plângău a răspuns.
2: Hotărârea Parlamentului care a fost votată, rămân cele 5 locuri vacante în cadrul comisiei pentru opoziție. Chiar și mâine pot să se răzgândească și să vină și să participe la lucrările acestei comisii. Sunt 5 locuri destinate pentru opoziție, ele rămân vacante. Ele rămân vacante, fiecare fracțiune poate delega un membru în această comisie și o pot face absolut oricând.
0: Comisia de anchetă este formată din 11 membri și este condusă de deputatul Dinu Plângău, avându-l în funcție de secretar pe Vasile Grădinaru. Din aceasta fac parte și deputații Marcel Spătar, Victoria Belohus, Alexandru Trupca și Marina Morozova, alături de reprezentanți ai altor fracțiuni parlamentare. Membrii comisiei vor verifica modul în care sunt gestionate fondurile publice și patrimoniul statului, activitatea întreprinderilor de stat, inclusiv angajările, salariile conducerii, eventualele prejudicii și situația companiilor aflate în dificultate. În cadrul anchetei, comisia va putea solicita documente și audia reprezentanța instituțiilor responsabile. În cel mult 60 de zile, aceasta va prezenta Parlamentului un raport cu concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea controlului asupra întreprinderilor de stat.
3: O linie clandestină de producere și îmbuteliere a băuturilor alcoolice a fost destructurată de oamenii legii. Afacerea ilegală era condusă de doi bărbați din Chișinău cu vârstă de 40 și 60 de ani. În urma perchezițiilor desfășurate la secția de producere, punctul de comercializare și la domiciliile suspecților, au fost depistate și ridicate 760 de sticle de divin cu inscripția unei mărci comerciale de 5, 7 și 10 ani, marcate cu timbre de acciz ale Republicii Moldova, suspectate a fi false. De asemenea, polițiștii au ridicat aproximativ 400 de timbre de acciz, etichete, ambalaje, capace, sticle goale, cutii pentru ambalare, precum și circa 1000 de litri de lichid incolor cu miros specific asemănător alcoolului. Pentru produsele depistate nu au fost prezentate acte de proveniență și nici documente eliberate de autorități. Persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate, iar investigațiile continuă. O nouă metodă de înșelăciune cu un potențial extrem de periculos este semnalată de poliție. O fetiță de doar 7 ani din satul Sadovoi, în municipiul Bălți, a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al serviciului de gaze și care timp de aproximativ 40 de minute a încercat să o convingă să deschidă ochiurile aragazului sub pretextul unei verificări solicitate de tatăl ei. În momentul în care fetița a spus că nu știe cum să procedeze și că o va întreba pe mama sa, individul i-a interzis să facă acest lucru și a insistat să urmeze doar instrucțiunile lui. Din fericire, tentativa a eșuat.
1: Pentru a avertiza populația și a preveni astfel de cazuri, oamenii legii au făcut publică înregistrarea discuției dintre cei doi.
4: Не можешь отойти на кухню, вас проверить, тебе объясню, как это сделать. Мне папа твой попросил тебя попросить.
5: Ну типа как чайник?
4: Ну типа да, типа как чайник. Выйди сейчас вот на кухню просто, я тебе объясню, как включить. Ты на кухне уже?
5: Да.
4: Вот, подходи к плите. Сейчас на кухне к плите подходи. И все конфорочки вот снизу, видишь, такие как крутилочки, конфорочки называют. Все вот так включай по очереди.
5: Я не знаю, как. Сейчас маму спрошу.
4: Маму спросишь? Нет, не надо, стой, маму не надо спрашивать, подожди.
17: Poliția sublinează că nicio instituție nu solicită telefonic efectuarea unor astfel de acțiuni periculoase în locuință. Oamenii legii recomandă părinților să le explice copiilor să nu urmeze indicațiile persoanelor necunoscute, să închidă apelul, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență la 112 dacă primesc apeluri suspecte sau întâlnesc situații similare.
3: Eventuala desemnare a președintelui Parlamentului Igor Grosu pentru funcția de premier ar putea genera un blocaj în alegerea unui nou șef al legislativului și implicit riscul declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Avertismentul vine din partea comentatorului politic Mihai Isang și a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Comentatorul susține că o astfel de tranziție trebuie gestionată cu atenție pentru a evita o criză politică și instituțională.
6: Schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor. Cred că în acest moment ar fi de rău augur pentru partidul de guvernare, dar și pentru Parlament să trecem printr-un proces de alegere a președintelui Parlamentului, pentru că să înțelegem, dacă se blochează acest proces, putem ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Deci nu cred, este un risc mult prea mare.
17: Mihai Isac sublinează că astfel de situații nu sunt întâlnite doar în Republica Moldova, dar și în alte state.
6: Vedem și alte state care au probleme de acest gen și nu mă refer la România, dar vedem în Italia, care decenii la rând avea câte un premier în fiecare an, vedem și alte state, deci nu cred că dacă vom avea de a face cu o tranziție ușoară a puterii către următorul premier, nu cred că putem vorbi de o criză politică prelungită.
17: Întrebat cine nu se va regăsi pe lista noului executiv, comentatorul politic a răspuns.
6: Pur și simplu trebuie să vedem cine va fi nominalizat în calitate de premier pentru a putea vorbi ce miniștri nu se vor mai regăsi pe listă. Contează foarte mult cine va fi nominalizat premier pentru că și această persoană poate să dorească să vină cu anumiți oameni în echipa sa și nu vorbim neapărat doar de secretari de stat, dar putem vorbi de persoane care vor dori să ocupe direct fotoliile de miniștri. Deci este mult prea devreme de a vorbi de miniștri când nu avem premierul.
17: Un nou premier este așteptat să fie desemnat săptămâna aceasta.
3: Polițiștii din Bălți, în comun cu procurorii, au destructurat o grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului. Oamenii legii au documentat două cazuri de fraudă, urma cărora două persoane au fost prejudiciate cu peste 720.000 de lei și au prevenit alte două tentative de escrocherie. Au fost reținuți în flagrant patru suspecți, un ucrainean de 19 ani și trei minori de 16 ani, bănuiți că activau în calitate de curieri ai grupării.
13: Potrivit poliției, suspecții preluau mijloacele bănești de la victime și le transmiteau organizatorilor schemei contra unor recompense.
7: Și concret ați luat de la persoane ce-am dat?
8: Bani.
7: În ce sumă?
8: 80.000.
7: Родом откуда?
8: Украина.
7: Здесь какой целью находишься?
8: Работа.
7: Какая работа?
8: Говорили, банка.
7: В пакете что находится?
8: Деньги.
7: От кого взял эти деньги?
8: От бабушки.
7: Какая сумма денег находится в пакете?
8: 88.
13: Victimele cu vârste de 50 și 66 de ani au fost contactate telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanții ai unor instituții, fiind convinse că sunt implicate într-o pretinsă anchetă și că trebuie să transmită banii pentru verificare. Pe aceste cazuri au fost inițiate cauze penale pentru escrocherie și tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari.
3: 2 kg de cocaină în valoare de aproximativ 2 milioane de lei pe Piața Neagră au fost descoperite de oamenii legii într-un colet transportat din Spania în Republica Moldova. Potrivit poliției, drogurile erau ascunse printre coletele unui microbuz sosit la Chișinău din Spania. Acestea au fost camuflate în două cutii metalice de conserve. O tânără de 19 ani din Chișinău a fost reținută în momentul în care a ridicat coletul. La demersul procurorilor pe Cecox, instanța a dispus plasarea acesteia în arest preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii susțin că suspecta avea rolul de a prelua drogurile, de a le porționa în doze mai mici și de a le comercializa prin intermediul magazinelor online de pe aplicația Telegram. Cazul este investigat, iar cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schema de contrabandă și trafic de droguri. Marine Le Pen revine oficial în cursa pentru Palatul Elysée. Lidera partidului de extremă dreapta Adunarea Națională a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 2027, după ce Curtea de Apel i-a redus interdicția de a ocupa funcții publice de la 5 la 15 luni. Instanța a menținut însă condamnarea pentru deturnare de fonduri europene. Le Pen a fost amendată cu 100.000 de euro și condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare, precum și la un an de purtarea unei brățări electronice care îi limitează deplasările.
17: Politiciana susține că restricțiile îi îngreunează desfășurarea campaniei electorale și a anunțat că va contesta decizia la o instanță superioară, arătându-se convinsă că va obține câștig de cauză.
9: Am indicat că nu voi face campanie electorală în arest la domiciliu cu o brățară electronică, dar din moment ce am opțiunea de a face apel la Curtea de Casație și întrucât recursul suspendă efectele hotărârii, voi face campanie fără o brățară electronică.
10: De l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
17: Marine Le Pen a lăudat pe de altă parte eficiența tandemului său cu Jordan Bardella și a confirmat că acesta va fi prim-ministrul său dacă ea va câștiga în 2027.
10: Jordan Bardella et moi-même.
9: Așa că vom începe foarte repede, Jordan Bardella și cu mine, această campanie prezidențială. Știți că le-am oferit francezilor o pereche complementară, echilibrată, coerentă și solidă. Împreună vom merge să-i convingem pe francezi că ceea ce trăiesc astăzi nu este inevitabil. Este consecința unor decizii toxice, dăunătoare, care au fost luate de alții și că deciziile bune le pot schimba viitorul.
17: Profesorul universitar de la Oxford, Corneliu Biola, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că Franța este o țară foarte importantă care a susținut Republica Moldova prin președintele Emmanuel Macron, iar alegerile prezidențiale din 2027 vor avea un impact asupra procesului de integrare europeană a țării noastre.
11: Anul viitor vor fi alegeri europene, vor fi alegeri în 7 state importante europene, dar cea mai importantă va fi, din punct de vedere al integrării pentru Republica Moldova și Ucraina, va fi cea din Franța. Sunt elemente care îndeamnă, pe de o parte, ca acest proces de negociare să se miște cât mai accelerat pentru a evita surprize care pot veni, dar pe de altă parte sunt și elemente care nu au nicio legătură cu cât de bine se încheie aceste negocieri și cum și cât de mult se va menține acest paralelism cu Ucraina, dar care sunt legate de dinamici politici în alte zone care pot să blocheze sau în sfârșit să întârzie o anumită integrare.
17: În pofida condamnării, Marine Le Pen rămâne favorită în mai multe sondaje de opinie și se pregătește pentru a patra candidatură la președinția Franței, după ce în 2017 și 2022 a ajuns în turul 2 al alegerilor, fiind învinsă de Emmanuel Macron. Le Pen a fost găsită vinovată că a permis folosirea fondurilor Parlamentului European pentru plata unor angajări ai partidului său din Franța. Procurorii estimează prejudiciul aproximativ 3 milioane de euro, acuzații pe care lidera Adunării Naționale le respinge. Marine, fiica cea mică lui Jean-Marie Le Pen, care a fondat Frontul Național de Extremă Dreaptă în 1972, a preluat organizația în 2011. Ea a început rapid să reabiliteze imaginea naționaliștilor, iar Le Pen, senior, a fost exclus din partid.
3: O serie de explozii s-au produs marți în capitala Siriei, chiar în momentul unei vizite la Damasc a președintelui francez Emmanuel Macron. Mai multe dispozitive au explodat în apropierea hotelului în care a fost cazat președintele francez. Autoritățile au blocat drumurile și au luat măsuri de securitate după incidente. Președinția franceză a transmis că Macron nu a auzit de flagrațiile. Macron este primul lider important al UE care vizitează Damascul de la răsturnarea președintelui sirian Bashar al-Assad de către rebelii conduși de actualul președinte Ahmed al-Sharam.
17: În imaginele video se poate vedea momentul cum au loc exploziile în zona situată în apropierea hotelului din centrul Damascului, unde președintele francez a petrecut noaptea și de unde a părăsit hotelul cu aproximativ 15 minute înainte de explozie.
12: Allahu Akbar!
17: Trei persoane au fost ucise, iar alte 18, inclusiv 4 polițiști, au fost rănite în urma exploziilor. Printre răniți se aflau membri ai forțelor de securitate loiale actualului președinte sirian. Dispozitivele explozive erau improvizate, unul fiind ascuns într-un coș de gunoi, iar celălalt a explodat în interiorul unui vehicul. Forțele de securitate îi caută pe cei implicați. Președinția franceză a precizat că președintele Macron este în siguranță și își continuă vizita de stat în Siria. Emmanuel Macron a sosit în Siria luni seara, fiind în drum spre Ankara la summitul NATO. Emmanuel Macron a luat cina împreună cu Ahmed al-Sharaa la un restaurant din centrul Damascului, după care cei doi au vizitat apoi celebra mare moschee situată în centrul capitalei siriene. Vizita are loc pe fondul tensiunilor dintre Turcia și Israel privind sudul Siriei. Totodată, Franța respinge propunerea lui Donald Trump ca Siria să se implice în lupta împotriva Hezbollahului și insistă ca Damascul să respecte suveranitatea Libanului. După vizita în Siria, Emmanuel Macron merge la summitul NATO de la Ankara, unde este așteptat o întrevedere cu Donald Trump.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viață superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Thank you.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Tragedie într-o gospodărie din municipiul Bălți. O fetiță de 11 ani a murit, iar fratele de 7 ani a ajuns la spital după ce s-au electrocutat în curtea casei de la un prelungitor defect. Consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou premier au fost boicotate de opoziția parlamentară. Iurie Osoianu nu mai este director interimar al Spitalului Clinic Bălți. Funcția a fost preluată de Vladimir Pascaru până la concursul pentru desemnarea unui nou director. Decizia a fost luată în urma vizitei ministrului Sănătății Emil Ceban. Opoziția parlamentară a boicotat consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou premier. Toate cele 5 grupuri parlamentare din opoziție au anunțat că nu vor participa la discuții, invocând diverse motive. Pe 11 iulie, Maia Sandu urma să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlamentul de la Chișinău. Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, expertul Watchdog Ștefan Bejan a declarat că refuzul lor de a participa la astfel de consultări este democratic.
1: Dreptul. Doar eu înțeleg și argumentele. E clar că aceste consultări sunt mai mult formale. În moment ce vorbim despre un partid care deține majoritate parlamentară, și dreptul lor să nu meargă. Deși na, practica spune că te duci acolo. Democrația este așa o chestie foarte bună, că ai dreptul să faci ce vrei atât timp cât nu încurci pe ceilalți.
2: Bejan a făcut o descriere a celor 3 candidaturi care se vehiculează în presă, care urma să fie propuse la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Este vorba de Dan Perciun, ministrul educației, deputatul PAS Marcel Spătari și omul de afaceri Vasile Tofan.
1: Eu, imediat când și-a dat demisia guvernul muntean, am zis că viitorul prim-ministru va fi Dan Perciun. Din informațiile mele, nu știu, nu am garanția că sunt 100% veridice, Dan Perciun ar fi refuzat. Ei s-ar fi propus, dar ar fi refuzat. Cred eu că este unul dintre liderii actuali ai PAS-ului. Cert este că este apropiat de majoritatea parlamentară, diferit de exemplu, de domnul Munteanu, care practic nu avea dialog cu fracțiunea PAS și asta cred că a fost unul dintre motivele principale pentru care și-a dat demisia. Domnul Tofan are o gândire clar mai de afaceri din zona business-ului, vrea niște măsuri mai radicale din punct de vedere economic. Vom vedea ce depinde ce își dorește PAS-ul și ce vrea să facă.
2: Consultările pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova au loc după demisia lui Alexandru Munteanu de acum o săptămână. Președinta Maia Sandu a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Partidul Democrația Acasă este singura formațiune care s-a prezentat la președinție, dar nu pentru a participa la discuții. Aceasta a venit cu o plăcintă pe care a lăsat-o la intrarea în instituție. Costiuc a prezentat mai multe cerințe pentru viitorul premier, menționând că liderul PAS, Igor Grosu, ar trebui să-și asume responsabilitatea și să preia fotoliul de prim-ministru. Partidul nostru a anunțat vineri dimineață că va participa la negocieri, în timp ce PSRM, PCRM și Mișcarea Alternativa Națională au anunțat joi că vor boicota consultările, calificându-le drept un exercițiu formal, cerând organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
0: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătare, a confirmat că numele său s-a regăsit printre profilurile analizate pentru funcția de prim-ministru. Declarația a fost făcută miercuri pentru Vocea Basarabiei. Acesta a precizat că discuțiile au avut loc la o ședință internă în cadrul fracțiunii PAS de sâmbătă trecută. Totodată, Anatol Țăranu susține că Marcel Spătar este unul dintre cele mai potrivite persoane pentru această funcție.
3: Sunt deputat din partea fracțiunii PAS. Nu mă miră faptul că se analizează mai multe candidaturi în spațiu public. Asta face parte din discuția publică, din dezbatere publice. E normal. Să vedem, în primul rând, care sunt opțiunile doamnei președintă. Important, țara noastră să aibă un guvern funcțional și noi așteptăm decizia doamnei președinte.
4: Spătare a declarat că este prematur să spună dacă ar accepta sau nu propunerea.
3: Nu am primit nicio invitație la discuție pe acest subiect. Importantă este mai puțin figura premierului, mai mult agenda viitorului guvern, care sunt prioritățile, care vor fi prioritățile. Integrarea europeană este una dintre priorități, dar nu este unica. De asta este prematur să discutăm despre asta, ce obținem de ce mă privește.
4: În același timp, comentatorul politic Anatol Țăranu consideră că Marcel Spatari este unul dintre politicienii care corespund profilului unui viitor premier.
5: Deci e foarte greu acum de spus. Practic, dacă e să ne referim la oamenii care ar putea să vină din sfera partidului de guvernare, eu l-aș identifica pe Marcel Spătaru ca o figură care ar putea în mare măsură să răspundă acelor cerințe pe care am vorbit mai sus. În rest, mi este foarte greu să acum să spun cine ar putea să fie cu adevărat un prim-ministru care ar garanta succesul actului de guvernare în apropiație.
4: Analistul s-a referit și la profilul viitorului șef al guvernului.
5: Că viitorul prim-ministru, în formulă ideală, ar fi un om care ar avea o mare marjă de independență și ar fi capabil să promoveze politici indiferent de influențele care s-au manifestat în cazul domnului Munteanu. Și desigur că un viitor prim-ministru ar trebui să aibă două calități absolut categoric necesare: un lider politic și un lider de guvern. În primul rând, el trebuie să aibă viziune asupra dezvoltării Republicii Moldova și în speță asupra unui plan economic de redresare și, desigur, cu voință politică pentru a implementa un asemenea plan.
4: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, menționând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. În data de 7 iulie, Eugen Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de partidul

0: Raportul elaborat de eurodeputatul eston Mixer a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri.
1: The vote is closed. Adopted.
0: Eurodeputații salută în rezoluția adoptată progresele constante înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor necesare aderării la UE în pofida provocărilor interne și externe, în special a ingerințelor persistente ale Federației Ruse. Sven Mixer a declarat că deschiderea negocierilor oficiale de aderare demonstrează că Uniunea Europeană recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării.
2: Moldova's progress over the past year has definitely been among the most.
3: Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani progrese solide în ciuda circumstanțelor dificile. Guvernul de la Chișinău a setat un termen limită pentru atingerea obiectivului ambițios de încheiere a negocierilor de aderare până în 2028, ceea ce va însemna accelerarea și mai mult a acestei dinamici a reformelor. Uniunea Europeană trebuie să ofere un sprijin de neclintit pentru a ajuta Republica Moldova să reușească.
0: Raportul a fost salutat de către deputații din Parlamentul de la Chișinău.
4: Apreciem susținerea manifestată de membrii Parlamentului European. Astfel de mesaje reflectă voința statelor membre de a oferi suport constant Republicii Moldova pentru a deveni parte a marii familii europene. Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană. Urmează încă multă muncă.
5: Mulțumim, felicitări tuturor celor care au contribuit la deschiderea acestui capitol. Mersi. Cluster, pardon.
0: Republica Moldova, cât și Ucraina au depus cerere de aderare la UE la scurt timp după ce trupele ruse au invadat țara vecină. În luna iunie anului 2022, am obținut statutul de candidat la Uniunea Europeană, iar în 2023, cele 27 de state membre ale UE au dat unde verde pentru începerea negocierilor de aderare. La 15 iunie, Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Moldova, iar pe 7 iulie, autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6, relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale.
6: Curtea Constituțională a limitat atribuțiile autorităților de la Comrand. Potrivit deciziei adoptate, au fost declarate neconstituționale drepturile Adunării Populare a Găgăuziei de a forma organul electoral local și de a participa la aprobarea subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Direcției Justiției din Găgăuzia. Hotărârea a fost pronunțată joi în urma examinării a două sesizări privind controlul constituționalității unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, legea privind activitatea poliției și din codul electoral. Curtea Constituțională a anunțat că a emis și o adresă Parlamentului, prin care solicită ajustarea legislației în conformitate cu hotărârea adoptată. Decizia curții este definitivă și nu poate fi contestată, intră în vigoare la data adoptării și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. După demisia premierului Alexandru Munteanu și în așteptarea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru, am întrebat oamenii pe cine ar vedea la conducerea executivului. Răspunsurile sunt diverse, de la Marcel Spătar, Igor Grosu, până la Ion Sturza. Indiferent de nume, oamenii spun că noul premier trebuie să fie un profesionist, cu experiență și capabil să gestioneze provocările țării.
7: Aș spune că domnul Marcel Spătar. Iată, eu pe domnul îl cunosc, el a lucrat în guvern și iată, sunt și expert în Comisia Integrării Europeană. Este un om cu profesionist, cu viziune. Aceasta este părerea mea. Eu sunt, aș fi foarte, foarte bucuroasă, fericită. Este un om capabil să schimbe lucrurile, un potențial extraordinar și ca valoare ca om reprezintă foarte mult asta înseamnă.
8: Poate cineva care mai experimentat din domeniu, care cunoaște mai bine toate problemele țării, nu neapărat pe linii de partid și tot așa mai departe. Om să fie din domeniu care cunoaște problemele țării și poate să facă ceva bine.
9: Da, Dan Perciun ar asigura până în noiembrie o continuitate la ceea ce s-a început. Ion Sturza ar veni cu o situație în care se polarizeze ceea ce avem în societate și nu ar aduce nimic bun, deși anumit pragmatism ar fi mai eficient decât mulți alții prezenți acum. Dacă ne referim la Vasile Tofan, atunci ar veni cu accent pe business, ce exact nou ne trebuie, dar cu foarte puțină experiență politică, ceea ce în conjunctura contrastului și contradicțiilor ar veni mai mult un dezavantaj decât avantaj.

0: Dacă discutăm despre Eugenius Mochescu ca și interimat, ar fi cea mai bună soluție pentru ca să nu avem contradicții puternice de moment?
1: Nu cred că asta trebuie să fie persoană profesională care își cunoaște domeniul său și este implicată și în politică și are cea mai mare încredere în rândul clasei politice, cât și a opoziției, dacă e posibil.
2: La moment, da, știu că Dorin Recean tot a fost un prim-ministru bun, din câte cunosc și calitatea, mai influența asupra tuturor miniștrilor pentru îndeplini funcțiile corespunzător. La moment dat, eu socot că candidatura de prim-ministru merită totuși Igor Grosu, președintele Parlamentului. Da, însă știu, va fi greu de găsit președintele Parlamentului să funcționeze tot așa, să fie exemplar ca și Igor Grosu.
3: Iurie Osoianu nu mai este director interimar la Spitalul Clinic Bălți. Detașarea sa la conducerea instituției a încetat, iar acesta va reveni la Spitalul Raional Fălești. Funcția a fost preluată de Vladimir Pascaru, iar concursul pentru desemnarea unui director va fi organizat după învestirea noului guvern. Decizia a fost luată în urma vizitei ministrului Sănătății Emil Ceban la spital pe 9 iulie, după apariția în spațiul public a unor imagini cu starea precară a blocului alimentar. Ministrul Sănătății Emil Ceban a rămas profund afectat de condițiile în care funcționează blocul alimentar al instituției și chiar a izbucnit în lacrimi după ce a inspectat spitalul.
4: Și vreau să vă spun că nici ni rușine. Și am emoții. Fiind academician, lucrând o viață, să vin să vă rezolv întrebarea de ospătărie.
5: Chestiile astea nu pot fi tolerate până la urmă. Deci, igiena, siguranța alimentelor, siguranța deci, pacienților este cel mai important. Și uitați-vă, de aici să investesc milioane, dar de aici să lucruri elementare, necesare, nu se fac de când e spitalul. Deci, astea sunt niște lucruri care nu pot fi tolerate.
6: Potrivit oficialului, problema nu ține doar de infrastructură, ci și de modul în care a fost gestionată activitatea blocului alimentar de-a lungul anilor. Astfel, ministrul Ceban l-a demis pe directorul interimar a spitalului din Bălți, Iurie Osoianu, și l-a numit în funcție de director interimar pe Vladimir Pascaru până la numirea unui nou guvern.
4: Se încetează detașarea domnului Iurie Osoianu în funcție de director interimar din spitalul Clinic Bălți, cu încetarea contractului de altă muncă, dar începând cu 8 iulie 2026. Se încetează suspendarea contractului individual de muncă de 3 septembrie 2025, încheiat cu Ministerul Sănătății domnul Osoianu, cu preluarea activității de director interimar în cadrul IMSP, Spitalul Raional Fălești. Și se numește domnul Vladimir Pascaru, în funcție directorului interimar, IMSP, Spitalul Clinic Bălți, începând cu 9 iulie 26, cu dreptul de semnături pe acțiile financiare și bancare, până la numirea conducătorului conform legislației.
6: Noul director interimar a dat asigurări că își va îndeplini obligațiile cu strictețe.
7: O să mă strădui să-mi îndeplinesc obligațiunile funcționale. Ne străduim. Colectivul e bun, e foarte bun colectiv. Un colectiv mare, unul din cei mai mari spitale. Clar, atâtea edificii, probleme sunt. Diferite perioade au fost, perioade când finanțările erau diferite. Și o să ne străduim să aducem spitalul la ceea ce trebuie.
6: Pe 7 iulie, în spațiul public, au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al spațiului clinic. Pe 7 iulie, în spațiul public, au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al spitalului clinic Bălți. Spitalul a anunțat mai multe măsuri, inclusiv achiziționarea serviciilor de catering pentru pacienți și inițierea lucrărilor de renovare, iar ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat că se va deplasa la Bălți pe 9 iulie. După apariția imaginilor în spațiul public, administrația spitalului a anunțat că fotografiile sunt din secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, situată la etajul etajul 1, spațiu separat de zona de pregătire a bucatelor. Anterior, autoritățile planificaseră construcția unui nou spital la bolți pe o suprafață de 5 hectare, iar lucrările trebuiau să înceapă în această vară. În acest scop a fost contractat și un împrumut de 86 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, valoarea proiectului fiind de 108 milioane de euro. Recent, ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat că din cauza scumpirii materialelor de construcție, sumele preconizate inițial nu sunt suficiente. De aceea, noul spital va fi construit pe teritoriul actualei instituții și va avea o capacitate mai mică decât cea prevăzută în proiect.
3: Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat Moldața, Anastasia Taburcean, a restituit 500 de mii de lei din sporurile și adausurile salariale încasate în perioada în care a fost angajată la întreprindere. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, banii au fost returnați la bugetul de stat, iar restul sumei urmează să fie restituit în perioada următoare. Potrivit unei investigații jurnalistice, Verișoara Maie Sandu, Anastasia Taburcean ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate la Moldața, din salariu și sporuri. Scandalul a izbucnit după publicarea acestor informații, iar ulterior Maia Sandu a declarat că nu a știut despre abuzurile comise de verișoara sa. Tragedie într-o gospodărie din municipiul Bălț. O fetiță de 11 ani și fratele ei în vârstă de 7 ani s-au electrocutat în curtea casei, cel mai probabil din cauza unui prelungitor defect. Din nefericire, copila a murit la fața locului. Fratele acesteia a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde primește îngrijiri. Incidentul s-a produs ieri în jurul orei 17, iar poliția a fost alertată prin intermediul serviciului 112.
8: Ieri la ora 17:40, la Spitalul Clinic Bălți a fost transportat cu ambulanța în stare gravă un minor de 7 ani, electrocutat cu șoc prin undă electrică. Pacientul a fost internat în secția terapie intensivă, în prezență află în stare gravă, dar stabilă.
9: Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În context, oamenii legii le reamintesc părinților și îngrijitorilor să supravegheze permanent copiii, să nu le permită utilizarea aparatelor electrice fără supravegherea unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Autoritățile avertizează că un moment de neatenție poate avea consecințe ireversibile.
3: Vești importante pentru părinți și angajații care au în grijă membrii ai familiei. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care prevede că perioadele pentru care se acordă indemnizațiile de maternitate și paternale vor fi incluse în stadiul de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Este vorba despre persoanele care îngrijesc, întrețin sau oferă sprijin unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Autoritățile spun că această modificare va oferi garanții suplimentare în raporturile de muncă și în domeniul protecției sociale. Proiectul aduce și schimbări privind munca pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârstă de până la 16 ani vor putea fi repartizați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Până acum, această protecție era valabilă doar pentru părinții copiilor de până la 4 ani sau ai copiilor cu dizabilități. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Arenda lacurilor aflate în proprietatea statului se va scumpi, iar arendașii vor fi obligați să întrețină bazinele acvatice pe care le gestionează. Ministerul Mediului anunță că a revizuit contractele de arendă și modul de calcul al plăților după ce a constatat că multe dintre acestea erau stabilite încă din anii 2007-2008. Potrivit autorităților, noua formulă de calcul ia în considerare suprafața lacului, dimensiunea barajului și alte caracteristici tehnice. Totodată, contractele includ obligații mai stricte privind întreținerea și administrarea lacurilor. Primele rezultate sunt deja vizibile, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder.
9: Primele rezultate sunt deja vizibile, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder.
10: Cred că în fiecare sat există câte un arendaș care se comportă de parcă iazul ar fi al lui. Și mai mult de atât, plătește o arendă mizeră stabilită acum 15-20 de ani. Când am venit la Ministerul Mediului, am văzut că toate lacurile statului sunt date în arendă pe 10 de ani, cu prețuri stabilite încă în anul 2007-2008. Și mai grav de atât, multe nu sunt îngrijite corespunzător sau poate chiar deloc. Ce am făcut noi? Am actualizat suma contractelor de arendă și deja se va calcula în funcție de mărimea lacurilor, mărimea barajului și alte caracteristici ale lacului.
9: Potrivit ministrului, doar pentru primele 23 de lacuri, jumătate dintre cele care sunt în proprietatea statului, veniturile din arendă au crescut de la 1,4 milioane la peste 5 milioane de lei, sau aproximativ de 4 ori. Ministerul Mediului anunță că urmează să actualizeze și contractele pentru celelalte lacuri aflate în proprietatea statului, iar banii suplimentari vor fi investiți în lucrări de decolmatare și sporirea siguranței bazinelor acvatice. Autoritățile avertizează că arendașii care nu vor respecta noile obligații contractuale riscă să piardă dreptul de administrare. În același timp, primăriile sunt încurajate să aplice același regulament pentru lacurile aflate în administrarea lor. În Republica Moldova există peste 6.000 de lacuri, dintre care doar 40 sunt proprietatea statului.
3: Carburanții continuă să se scumpească, iar în următoarele 3 zile motorina va ajunge să coste peste 26 de lei. Astfel, începând de sâmbătă, șoferii vor plăti cu 7 bani mai mult pentru benzină, iar pentru motorină cu 26 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 28 de lei și 23 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 26 de lei și 2 bani. După o perioadă în care carburanții s-au ieftinit constant, la sfârșitul lunii iunie, motorina costa 24 de lei și 41 de bani. Iar benzina 27 de lei și 41 de bani, după care prețurile au început să crească din nou. Astfel, de la începutul lunii iulie, benzina s-a scumpit cu 82 de bani, iar motorina cu 1 leu și 61 de bani. Victor Țurcan, omul care a pus bazele primei bănci comerciale din Republica Moldova, ar fi împlinit săptămâna aceasta 78 de ani. Țurcan a trecut la cele veșnice în luna iunie, însă familia, colegii și întreaga comunitate bancară din Republica Moldova îi vor duce mereu dorul. El a plecat însă, în urma sa, rămân o bancă pe care a construit-o și o poveste de viață care va continua să inspire alți oameni.
9: La începutul carierei sale de bancher, Victor Țurcan nu avea capital propriu, dar avea încredere în idee. Așa că a pornit în căutarea investițiilor. Primul care a crezut în proiect a fost asociația Valeologia, cu o contribuție de 1 milion de ruble. Până la finalul anului 1989 se strânseseră 9,1 milioane de ruble, aproape dublul capitalului minim cerut la acea vreme.
11: Ne-am aprins cu această idee și am început să căutăm rezerve. Hârtie de acasă fiecare aducea, crioane de acasă, tocuri de acasă, masă de acasă, scaune de acasă, să nu cumpărăm nimic, să nu cheltuim banii din bancă. Noi am lucrat primul an 5 ani. Știți, când s-a format banca și deja am primit toate permisiunile de a funcționa și așa mai departe, aproape vreo 3-4 săptămâni noi stăteam și așteptam cineva va veni să deschide ușa.
9: Banca a fost înființată pe 22 decembrie 1989, iar Victor Țurcan și-a început efectiv activitatea în anul 1990, atunci când a preluat funcția de președinte. El s-a aflat la cârma instituției bancare timp de 17 ani. Pentru contribuția sa la dezvoltarea sistemului bancar și economic din Republica Moldova, Victor Țurcan a fost distins cu medalia Meritul Civic, titlul de laureat persoana anului și Ordinul Gloria Muncii. Victor Țurcan nu a fost doar un om de finanțe, ci și un povestitor conștient al propriei epoci. Într-un podcast realizat în anul 2023, acesta a mărturisit că și-ar dori ca banca pe care a fondat-o să ajungă la 100 de ani.
11: Eu vreau ca această bancă într-adevăr să ajungă la 100 de ani. Mm-hmm. Nu voi mai fi atunci, dar asta e o dorință.
9: Victor Țurcan a murit pe 13 iunie, iar ceremonia de înmormântare a avut loc pe 19 iunie la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului din Chișinău. El a fost condus pe ultimul drum de familie, colegi și reprezentanți ai comunității de afaceri din Republica Moldova.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: olsun Radiko. Haydi Mustafa Kıtata kasir la taroma.
1: Roma tatticule mo. Știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Radiko, mă nu fi tâmpită, bă.
2: Tache, lasă fata în pace, Tache.
0: Nicoleto, nu te băga cu ei. O iei

0: acum enorm.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

scrisorile în sticlă, duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

scar. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, de nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

chiar un salt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea tu să fii.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Nopți în

0: Dragi spectatori, am revenit la Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe expertul român în securitate, Cristian Barna. Domnule Barna, am discutat până acum despre câștigurile obținute de România la Ankara. Haideți să discutăm și despre celălalt vecin al Republicii Moldova, despre Ucraina, care a fost omniprezentă la Ankara, deși nu este membru NATO. Domnul președinte Zelenski a fost acolo, a avut discuții inclusiv cu președintele Donald Trump. Au fost foarte multe ajutoare oferite sau promise de NATO și de statele membre în cadrul acestui summit. Vorbim despre 70 de miliarde de dolari promiși, de euro promiși pentru anul 2026 Ucrainei, precum și de promisiunea făcută de Trump că le va da dreptul de producție a sistemelor Patriot în Ucraina. Vreau să vă întreb ce mesaj transmite Alianța Kremlinului prin această decizie și ce înseamnă și această decizie a lui Trump de a oferi sistemele Patriot, care, fără doar și poate, sunt foarte importante și această decizie este foarte importantă, dar pe termen scurt nu dă un efect imediat.
1: Bun, ideea de 70 de miliarde este o veste foarte bună, dar nu este nouă. Să ne aducem aminte că la summitul din 2024, la inițiativa lui Joe Biden, care în momentul ăla știa că este posibil să nu mai continue la președinția Statelor Unite ale Americii, a venit cu inițiativa ca NATO să preia efortul Statelor Unite de până atunci de finanțare a războiului din Ucraina. Și dacă ne aducem aminte, cred că în 2024 suma a fost de 45 de miliarde, asigur, care a fost garantată pentru 2025. Dacă ne aducem aminte, asta era după ce toată iarna și primăvara 2024 a fost sub semnul întrebării dacă Congresul American mai aprobă sau nu ajutorul pentru Ucraina. Dacă ne așa. Ceea ce înseamnă că ce a făcut acum NATO a fost să continue această inițiativă de a asigura efortul financiar pentru Ucraina.
0: Să oferească până la urmă la 70 de miliarde și angajamente similare pentru anul viitor.
1: Da, dar să avem în vedere faptul că această sumă cuprinde și suma care deja a fost acordată de Uniunea Europeană, adică cei 90 de miliarde de euro defalcați pe

0: ani, ceea ce înseamnă că de fapt avem un 30 de miliarde care deja au fost și în declarația finală se menționează ajutorul Uniunii Europene, iar suma pe care o asigură NATO vine suplimentar față de suplimentar în sensul că completează suma pe care Uniunea Europeană a pus-o la dispoziție prin acel împrumut. Este o veste foarte bună. Din punct de vedere a SUA, vestea mai bună este că ei nu contribuie financiar, deși există o inițiativă a Congresului American care vorbește cam de $1 miliarde, dacă nu greșesc. Nu știu dacă a fost sau nu aprobată sau pusă în practică, încă din câte știu nu, dar este oricum 8 miliarde din 70 de miliarde, nu este o sumă foarte mare, dar este o sumă relevantă. Deci, practic, efortul financiar pică pe statele aliate europene și pe Canada. Da? Din tot ce înseamnă aceste 70 de miliarde. Dar e o veste bună. Vestea bună este că decât să te bazezi tu Ucraina pe 30 de miliarde, să zicem, de la Uniunea Europeană, dintr-o dată, dacă ți este garantată o contribuție suplimentară din partea aliaților NATO, care urcă la 70 de miliarde, asta înseamnă că efortul tău de război este sensibil mai puternic și asta înseamnă că și inamicul tău trebuie să aibă grijă să-și mărească efortul financiar să-ți facă față. Ceea ce înseamnă, având în vedere situația din Rusia pe care au discutat tot mai mulți analiști, cu privire la faptul că au trecut ei pe economie de război, dar lucrurile nu merg prea bine acolo, raportat la ce înseamnă și capacitatea Ucrainei de a ataca zona petrolieră și așa mai departe. E o veste bună pentru Ucraina. Partea cu interceptorii PAC-2 și PAC-3, adică aceia ai sistemelor Patriot de care Ucraina dispune, acum, nu este neapărat un lucru care să ne surprindă, având în vedere că deja discuțiile sunt foarte avansate cu Germania, care deja, dacă nu greșesc, produce acești interceptori. Polonia, la rândul său, a cerut licență ca să producă, nu știu dacă întregul sistem Patriot, dar clar pentru interceptori au cerut și e dreptul de a produce. Ori, da, este o schimbare extraordinar de binevenită, iar dacă Trump reușește să facă acest lucru, haideți să ne înțelegem foarte bine. Conflictul din Iran a însemnat ideea de a vedea că acești interceptori se pot epuiza foarte repede. Adică Trump a spus așa, el este conștient că Rusia în continuare este o provocare și pentru Statele Unite. Ori în ideea în care am asistat la, din 28 februarie, când a izbucnit conflictul din Iran, am asistat la o prioritizare a aprovizionării cu interceptori pentru sistemele Patriot, pentru ce înseamnă Golful Persic. Atunci s-a văzut cât de mult a contat asta în războiul din Ucraina, când rachetele balistice, vedem și ultimele atacuri cu rachete balistice asupra Ucrainei, vedem
1: și o creștere bruscă a pierderilor de vieți omenești în rândul civililor în Ucraina.
0: Exact, și se vede foarte clar că dacă pe dimensiunea de drone și de rachete de croazieră Ucraina face față, pe partea de rachete balistice care au început să fie tot mai folosite de Rusia, tocmai știind că au un deficit de interceptori ai sistemelor de apărare aeriană, vedem că, exact cum a spus, fac ravagii și mor foarte mulți oameni. Și atunci, decizia lui Trump este o decizie binevenită din punct de vedere a tehnologiei în sine. Haideți să nu ne ascundem după dege. Tehnologia nu este atât de nouă. Adică Trump este conștient că mai vine cât mai vine din interceptorii ăștia, dar s-ar putea ca să nu mai fie nevoie de ei. Și atunci, și pentru o industrie de apărare americană, faptul că reușește să vândă licența, pentru că, de fapt, despre asta este vorba, nu e ca și cum o dă cadou, din nou este un câștig financiar. Dar, din punctul meu de vedere, este o afacere win-win, adică câștigătoare pentru ambele părți. Știm că America procedează foarte des în felul acesta. Ori odată ajunsă în Europa această tehnologie, la Germania, la Polonia, de ce să nu o dai și Ucrainei? Da? Mai ales că în felul acesta tu te asiguri că efortul tău după aceea de a produce, ți-l poți aloca pentru alte priorități. Cum ar fi
1: și mai și primește la schimb tehnologiile dronelor ucrainene, după cum au...
0: Absolut, absolut. Și încă o dată să nu uităm, e vorba și de un câștig financiar, pentru că să nu ne trăim cu impresia că este dată de pomană acest patent, această licență de a fabrica și toată linia de producție. Nu e dată de pomană, să fie foarte clar, iar va fi plătit, da? Evident, aici mai discutăm despre tot ce înseamnă aprobarea în Congresul American și așa mai departe, dar eu cred că se va întâmpla lucrul acesta. Nu cred că Trump nu va reuși să rezolve această problemă. Iar pentru Ucraina, asta va putea însemna un pas definitiv de a schimba fața războiului și de a prelua chiar inițiativa, dacă lucrurile se vor întâmpla, pentru că Rusia va trebui să arunce tot mai multe resurse în joc, Iar dacă Ucraina va continua ritmul acesta de a distruge capabilități de asigurare a frontului, mă refer la spatele frontului și capabilității logistice de aprovizionare a frontului, cred că cel puțin vom avea o stagnare semnificativă a progresului pe front și a capacității de a ataca ținte în interiorul Ucrainei de către Federația Rusă.
1: Da, fiindcă până acum Rusia punea accentul pe teroare asupra populației civile în Ucraina pentru a-și atinge obiectivele pe care nu le poate atinge pe câmpul de luptă. Vedem că linia frontului este practic înghețată și pe alocuri mai înregistrează și pierderi rușii. În timp ce Ucraina a contat pe faptul că va face războiul să fie prea scump și să fie simțiți de populație rusă. Ar putea acest lucru, iată, acest ajutor din partea NATO și din partea Statelor Unite, anume prin oferirea patentelor pentru Patriot, să schimbe soarta războiului și să o încline balanța decisiv în favoarea Ucrainei.
0: Așa este și asta e o veste bună și pentru Republica Moldova și pentru România. Pentru că o Ucraina care reușește să ecraneze tot ceea ce înseamnă capacitatea de atac a Rusiei, înseamnă mai puține probleme, să spunem, pentru România raportat la ceea ce înseamnă zona noastră de contact, să spunem așa, cu războiul și este zona porturilor ucrainiene de la Dunăre, unde vedem problemele de la Constanța și de la Galați. Adică ideea de a reuși și noi să operaționeze mai bine acolo tot ce înseamnă apărare antiaeriană, chiar de pe rază, de rază scurtă de acțiune și foarte scurtă de acțiune, din nou, este clar, pentru că vedem că, lăsăm la o parte protejarea vieții civililor din Ucraina, tot ceea ce înseamnă protecția antiaeriană definită de, să spunem, aceste sisteme Patriot, de aceste interceptori ai Patriot, înseamnă că, vedeți, nu numai că viața oamenilor este asigurată sau protejată, dar știm probleme legate de infrastructura energetică din Ucraina care este puternic afectată și știm de asemenea că aceste porturi dunărene ale Ucrainei sunt importante pentru că produc finanțe, produc bani din exportul de cereale care se întorc înapoi în efortul de război al Ucrainei. Și atunci, clar că în momentul în care Ucraina își apără mai bine aceste facilități, cum este infrastructura energetică și cum este capacitatea de a exporta cerealele, automat, lăsăm la o parte faptul important de netăgăduit că își apără viața cetățenilor, reușește să-și securizeze și, vedeți, ceea ce înseamnă capacitatea de a purta războiul și totodată de a-și finanța războiul. Iar da, și vedeți, garanția este următoarea, să ne gândim din absurd că ar putea fi capabilă Rusia, deși foarte puțin probabil, având în vedere ce s-a întâmplat în Crimea în ultimele luni, dar să spunem că Rusia a încercat să atace și să miște ceva spre Odessa. E, Ucraina, într-o situație în care are bani la dispoziție, are aceste fonduri NATO la dispoziție, are și interceptori Patriot și este capabilă să stea pe poziții, să ne gândim că atunci Republica Moldova și România stau mult mai liniște când Ucraina se poate apăra singură chiar la Marea Neagră. Și când spun Marea Neagră, cu toții înțelegem că Odessa este punctul principal al unei încălzire a conflictului la Marea Neagră. Adică cred că suntem în asentimentul tuturor că acolo se poate întâmpla ceva urât securitatea la Marea Neagră.
1: După mine, primul bastion ar fi Mikolaevul, după care
0: evident,
1: Odessa.
0: Sigur. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, așa este. Nikolaev este primul bastion de cucerit de către Rusia, care nu este cucerit, dar dacă Nikolaev ar cădea, pentru Rusia ar fi un pic mai facil să se apropie de Odessa, pentru că s-ar apropia terestru și ar putea ataca din două părți, cel puțin din două părți, dinspre mare și dinspre Nikolaev ar putea ataca Odessa.
1: Fără doar și poate, haideți să revenim la summitul NATO. În declarația finală, Rusia a fost din nou calificată drept principală amenințare la securitatea euroatlantice. În acest context, Rusia a reacționat extrem de dur, acuzând NATO că militarizează Europa și ar pregăti un conflict la scară largă cu Moscova. Vreau să vă întreb dacă acestea sunt doar declarații propagandistice ale Moscovei în încercarea de a prezenta din nou în fața propriei societăți că sunt încolțiți din toate părțile sau putem chiar să asistăm la o nouă escaladare a confruntării dintre Rusia și Occident?
0: Bun, ce așteaptă Rusia? În primul rând, clar, sunt foarte încrezător că Rusia n-ar avea curajul să facă o mișcare directă asupra unui stat NATO. Nu cred în priorități sau în previziunile legate de faptul că anul viitor sau într-un an ar vrea să atace Polonia sau una dintre țările baltice. Nu cred în lucrul acesta. Nu spun că nu ar avea capacitatea operațională să încerce să facă acest lucru. Răspunsul este ba da. Avem în vedere granița directă cu Belarusul a Poloniei, granița pe care Rusia o are cu țările baltice. Răspunsul este ar putea să facă asta, dar nu va vrea să facă aceasta, având în vedere că este foarte conștientă de faptul că NATO reprezintă un os prea greu de înghițit pentru Federația.
1: Mai luăm în considerare rezistența lui Lukashenko față de planurile lui Putin, fiindcă vedem că, cel puțin în prezent, ofensiva la nivel terestru nu se pornește din Belarus, deși erau planuri anterior. Mai putem conta pe faptul că Lukashenko are cât de cât un soi de autonomie sau este apendixul lui Putin?
0: Răspunsul meu este nu. Adică atâta timp cât Lukashenko a primit și a fost de acord, iar Putin a vrut și a făcut acest lucru să deplaseze acolo arme nucleare tactice, eu cred că este foarte clar faptul că există o relație de aservire a Belarusului față Federația Rusă sau o capacitate a Rusiei de a-și asigura garanția că Belarusul va juca, cum spune. Eu cred că nu se dorește în momentul față de către Putin și camarila sa să arunce Belarusul în joc, pentru că este considerat ceea ce se numește stat tampon. Ori cred că este o zonă în care preferă să o folosească momentan ca și o zonă de protecție, decât ca o zonă ofensivă sau ca o platformă operațională ofensivă. Și atunci de-aia spun, dar ceea ce cred eu este că dacă NATO, pe flancul estic, nu va reuși să devină foarte convingătoare în a bloca și a preveni orice fel de provocare de genul celor cu drone sau cu baloane zburătoare, cum a fost parcă în Lituania, la Vilnius, de au blocat de nu știu câte ori, sau la Danemarca, când au închis aeroportul și așa mai departe.
1: Aia e tehnologie preluată de la prietenii chinezi, ne aducem aminte ce făcea China.
0: De acord cu dumneavoastră, dar ideea e următoarea. Eu cred că marea provocare este dacă Federația Rusă va fi incapacitată să mai facă lucruri de genul acesta în viitor, ori prin acest program NATO Drone Edge, ori prin alte inițiative, cum este Baltic Defense Line sau orice fel de inițiativă de a bloca și de a lua sub control ce înseamnă o provocare a spațiului aerian al statelor aliate de pe flancul estic, eu cred că acolo mesajul pentru Putin va fi foarte clar. Nici măcar nu mai reușești, hibrid vorbind, să ne mai necăjești pe noi, țările de pe flancul estic, dar minte să încerci tu vreo campanie direct împotriva unui stat în NATO. Eu cred că asta este marea provocare pentru NATO, să-i demonstreze lui Putin că ce a reușit cât de cât în ultimul an, cel puțin, în care se pare că lucrurile s-au intensificat. Bun, acum putem să dăm vina, dacă vrem, pe cine vrem noi. Evident că într-un conflict cum este acesta, faptul că și Ucraina a încercat să vorbească mai adânc în interiorul Rusiei și că au folosit Rusia
1: războiului. Zilele trecute la Tomsk.
0: Așa este, dar ce vreau să aduc eu în discuție este faptul că să nu uităm că lăsăm o parte drona de la Galați și în Letonia a căzut o dronă care a fost deviată de război electronic din Kaliningrad. Atunci, dacă NATO va demonstra că indiferent unde se luptă Ucraina și cu Rusia și că Ucraina trimite și lovește în profunzime, NATO reușește să-și apere inclusiv împotriva la acestor devieri. Lăsăm o parte la provocările de război hibrid, de care nu mai discut, adică acele drone special aruncate sau acele avioane care special pătrund în spațiu aerian, NATO să vadă Rusia cât de repede NATO reacționează sau cât de capabil este să blocheze. Atunci, dacă NATO va reuși să se securizeze, să se blindeze pe flancul estic și să spună ok, înțelegem, ajutăm Ucraina în acest război, dar toată demonstrăm Federației Rusă că acest război nu ne poate afecta nici intenționat, nici neintenționat din cauza, să spunem, unor potențiale efecte colaterale. Și atunci eu cred că dacă NATO în următorul an sau următorii 2 ani, hai să nu fim foarte, să spunem, optimiști că se va reuși într-un an, se va reuși să demonstreze asta Federației Ruse. Bine, lăsăm la o parte ideea că s-ar putea totuși încheia, am văzut unele analize care spun că totuși e ultimul an, că la până la sfârșitul acestui an războiul se va încheia sau cel puțin va îngheța. Vedem ce se va întâmpla în Ucraina. Dar de aia spun, nu cred într-o escaladare înspre NATO. Eu părerea în Federația Rusă, evident, are niște capacități de a duce un război total, dar nu cred că este situația în care își dorește să facă lucrul acesta, având în vedere experiența celor 5 ani de război din Ucraina. De aceea eu cred că granița NATO este sigură, eu cred că flancul estic al NATO este sigur și da, părerea mea este că și Republica Moldova este sigură. Aș vrea să spun că din cauza datorită României, dar o să vă spun sincer că eu cred că datorită Ucrainei, care rezistă și este un tampon extraordinar de puternic în fața la orice ar însemna o capacitate de a ataca direct Republica Moldova de către Federația Rusă. Ok, războiul hibrid este, îl simțiți mai bine ca oricine, din păcate, pe pielea Republicii Moldova, dar și aici vedem că Republica Moldova ajutată și pe cont propriu reușește să facă față cu brio și să nu lase Federația Rusă să aibă câștig de cauză.
1: Dar și de România a fost ajutată chiar și la acest summit. Republica Moldova, deși nu este membru NATO, a fost prezentă la Ankara prin vocea președintelui României, Nicu Șordan, care a cerut aliaților din cadrul NATO să ofere mai mult ajutor pentru Republica Moldova, pentru a-și întări capacitățile de apărare. Vreau să vă întreb cât de importantă este această declarație pe care a făcut-o domnul Dan la Ankara și ce forme concrete ar putea îmbrăca acest sprijin pe care statele membre NATO ar putea să-l ofere Republicii Moldova?
0: Eu personal sunt bucuros și mândru că președintele României pune Republica Moldova alături de Ucraina printre prioritățile de securitate pe care România și le asumă. Pentru că dacă ați văzut, dacă ați urmărit cu atenție și declarația post-eveniment a președintelui Nicu Șordan, el vorbește de faptul că România și-a asumat un rol de contributor la securitatea regională. Iar faptul, unul dintre modurile prin care România face acest lucru este, într-adevăr, încercând să aducă în atenția aliaților faptul că este important continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova. Și mi-aș dori să spun că, să cred că acest lucru poate să aibă și efect direct. Din punctul meu de vedere, în acest format NATO, cred că discuțiile vor avea loc întotdeauna în marja unei decizii unei declarații finale, adică nu cred că trebuie să o privim cu foarte mare dezamăgire faptul că Republica Moldova, la fel cum nici Marea Neagră, nu a fost cuprinsă în declarația finală, nu cred că ar trebui să o privim ca o dezamăgire. Nu, ci faptul că s-a pus pe masa discuției și s-a discutat arată că la un moment dat din cei 32 de aliați pot să existe o parte dintre acești aliați care pot să continue eforturile pe care deja le-au început cu privire la apărarea Republicii Moldova. Discutăm aici, cred că împreună suntem de acord, de sprijinul Germaniei și Franței, vorbim aici de acele Pirania care au ajuns în dotarea armatei Republicii Moldova, discutăm de acele două sisteme antiaeriene Thales venite din Franța și eu cred că astfel de
1: inițiative... Și de acele sisteme care, dacă vorbim despre radare care au venit din Franța...
0: Cele două radare, da.
1: Da, da, da. Dar vorbim și despre sistemele de apărare antiaeriană pe care planificăm să le cumpărăm de rază scurtă, care tot ar fi din Franța, respectiv...
0: Exact. Deci, practic, vedem, o astfel de discuție arată că România dorește în continuare să facă parte din inițiative legate de modul în care Republica Moldova poate fi ajutată. Știm că a făcut-o și la nivelul Uniunii Europene, când s-a făcut acel comitet împreună cu Franța și Germania de sprijin și au fost alocate acele fonduri pentru Republica Moldova. Și atunci, da, mă simt mândru, sincer, o spun cu mândria unui român, că președintele Nicu Șordan a simțit nevoia să vorbească despre Republica Moldova într-un context în care are o voce și are un cuvânt de spus, cum este cel de aliat, unul dintre cei 32 de aliați din cadrul NATO. Acum, da, răspunsul este și mie mi-ar plăcea să văd și un efect direct, un efect concret, adică să vină un ajutor pentru înzestrarea armatei Republicii Moldova, să vină dinspre statele membre NATO, că or fi, mă rog, mai mare sau mai mic, ideea este să înceapă să curgă acest ajutor pentru ca Republica Moldova, într-adevăr, cred că ați punctat foarte bine, cred că este de înțeles și toată lumea la nivelul NATO, inclusiv despre România, chiar dacă nu s-a spus în declarația finală, sau despre statele Baltice sau despre Polonia, oamenii înțeleg că tot ce înseamnă povestea asta legată de dronele care străpung spațiul aerian românesc, baltic, ale Republicii Moldova, sunt o problemă pentru securitatea umană, pentru securitatea oamenilor, și atunci dacă aici s-ar face ceva în plus după acest summit, eu cred că este un câștig.
1: Revenind la declarațiile lui Nicu Șordan, am să-l citez, când vine vorba despre securitatea Republicii Moldova, nu este doar o chestiune despre Moldova, dar și o chestiune de flanc estic al NATO. Cum trebuie să înțelegem această declarație care pune un stat neutru în arhitectura de securitate al flancului estic al NATO?
0: De acord, da. Ideea de flanc estic al NATO ne arată că nu mai poți privi adică, haideți să ne gândim un pic ce ar însemna. Vă dau un singur exemplu care sper după aia să pot să-l completez și cu o concluzie. Ideea este, în momentul în care tu poți să-ți faci o apărare antiaereană integrată cu Ucraina și cu Republica Moldova, având în vedere zona aceasta de care am discutat, a porturilor dunărene ucrainiene care sunt expuse acestor atacuri sistematice, în momentul acela, practic, tu, ca stat NATO România, vorbești despre faptul că flancul estic nu se oprește la granița teritorială a României. Adică nu se oprește, pentru că, vedeți, discuția despre drona de la Galați a fost ce puteam face de vreme ce drona aia a parcurs doar 8 km în interiorul spațiului aerian al românesc, dintre care 4 km deasupra unei aglomerări urbane cum este orașul Galați. Ori dacă dau un exemplu, ar putea să existe în această zonă de delimitare, nu geografică, ci strategică a flancului este, ar putea să existe orice fel de inițiative care să fie comune, ucrainiană, Republica Moldova, România, care să semnaleze apariția de drone și ca atare să angajeze lupta oricare dintre state și să doboare drona, ceva de genul România pune mâna pe telefon și sună, atenție, Republica Moldova, se îndreaptă o dronă spre voi, e pe spațiul vostru aerian, n-avem voie să o doborâm noi, dar doborâți-o că vine spre voi. Și atunci Republica Moldova să aibă timp să angajeze ținta, să nu ajungă în acoperă, sau viceversa, România să primească un telefon de la Republica Moldova să spună, ok, se îndreaptă o dronă care depășește spațiul nostru aerian, n-am reușit să o interceptăm noi, dar vedeți că vine spre voi. Și atunci, ca o concluzie, flancul estic înseamnă nu o delimitare geografică strictă. Flancul estic înseamnă și genul acesta de cooperări în zona de conflict în care poți să-ți securizezi flancul estic ajutându-ți și aliații și vecinii tăi care sunt favorabili ție. Atunci, eu cred că așa ar trebui să interpretăm și eu cred că, da, ideea de a introduce Republica Moldova într-o zonă mai largă a flancului estic al NATO, care poate să aibă și o valoare doar de simbol, declarativ, când vorbesc despre declarația făcută de Nicu Șordan, ea poate să producă și astfel de efecte pe care eu mi le-aș dori, sincer. Să știți că după incidentul de la Galați, s-a vorbit foarte, cu drona căzută pe blocul de la Galați, s-a vorbit foarte mult despre o trilaterală România-Ucraina, Republica Moldova pentru apărarea împotriva dronelor și pentru doborârea dronelor. Adică este clar că zona de graniță fiind una foarte scurtă, distanțele foarte scurte, cred că apărarea integrată și, să spune, partajarea unor responsabilități și asumarea în comun, de fapt, nu, când spun partajarea, n-aș vrea să se înțeleagă că fiecare își ia bucata lui, nu, ci fiecare să-și asume ceva din totul acest anumit apărare zonei acesta, cred că ăsta este simbolul discuției despre extinderea flancului estic și asupra Republicii Moldova și Ucraine. Din punctul acesta de vedere și o văd foarte asumată și foarte normală.
1: Am văzut și declarații anterioare ale președintelui Maia Sandu, care vorbea despre faptul că Republica Moldova s-ar putea să înceapă să producă drone. În contextul de securitate regională în care este implicată și România și Ucraina, fără doar și poate, cum va putea să colaboreze Republica Moldova ca stat neutru cu cele două state vecine? Cum vedeți această colaborare, anume pe domeniul apărării? Este doar de nivelul coordonării aeriene sau putem vorbi de know-how, putem vorbi de exerciții comune, extinse, fiindcă și alea pe care le avem acum sunt intens criticate?
0: Clar, eu vă dau un exemplu. Eu sunt unul dintre cei care promovează sau își dorește foarte mult ca în România să devină operațională cât mai repede acea fabrică de drone cu tehnologie ucraineană și cu bani din, de la Uniunea Europeană prin programul SEI. Adică dacă România poate, de ce să nu poată și Republica Moldova? Adică este clar că tot ceea ce s-a întâmplat ultimele 6 luni sau cel puțin ultimele 6 luni, dacă nu și înainte, ne arată că lăsăm la o parte că know-how rusesc și iranian pe drone, know-how ucrainean este foarte dezvoltat și vedem că își dorește foarte mult și Danemarca, și Suedia, și Marea Britanie, multe alte state își doresc să obțină tehnologia ucraineană pentru acest gen de apărare împotriva dronelor. Și atunci răspunsul meu este, lăsăm o parte exerciții comune sau o misiune de partajare a responsabilităților, nu văd de ce nu know-how-ul ucrainean să ajungă și în Republica Moldova, așa cum eu deja mă gândesc și am auzit declarația președintului, adică nu, răspunsul președintului României la o întrebare a unui ziarist care a spus: da, nu suntem atât de avansați ca țările baltice, ceea ce înseamnă achiziționarea tehnologiei de drone ucrainene și implementarea ei și fabricarea lor în România, dar suntem și noi pe drum, venim din spate și nu văd de ce, și, de ce nu și Republica Moldova să facă acest lucru, având în vedere, prin excelență, faptul că discutăm despre dimensiunea defensivă. Adică vreau să fie bineînțeles, să fim bineînțeles de cei care ne urmăresc la emisiunea dumneavoastră. Eu cred că și România, și Republica Moldova, și Ucraina discută despre ceea ce înseamnă drone doar în mare parte, eu zic în totalitate când e vorba de România și Republica Moldova, și în mare parte când e vorba de Ucraina, pentru a-și apăra propriul teritoriu. Adică nu cred că își pune cineva problema în Republica Moldova sau în România că dacă ne dorim să construim astfel de drone cu tehnologie ucraineană, o facem să atacăm cu cineva, ci pur și simplu să ne apărăm spațiul aerian de aceste provocări cu drone venite și care le vedem că fac parte, din păcate, din viața noastră de zi cu zi, nu neapărat a noastră, a tuturor, a ceea celor care sunt în acea zonă de care am discutat, foarte intens, foarte intens atacată, nu monitorizată, de către Federația Rusă.
1: Domnule Barna, la final, războiul din Ucraina, războiul declanșat de Rusia, toate provocările pe care Moscova le-a organizat la adresa aliaților NATO, a scos în evidență multe slăbiciuni sau multe potențiale slăbiciuni care ar putea să fie folosite de inamicii NATO la adresa statelor aliate, însă vedem că în ultima perioadă NATO s-a trezit, țările occidentale s-au trezit, Europa se trezește și în sfârșit asistăm la nașterea unui pilon european al NATO. Cum considerați, va fi ca la final de emisiune, va fi în continuare o dependență a Europei față de Statele Unite sau NATO devine mult mai autosuficient pe două paliere, pe de o parte SUA și pe de altă parte Europa, și cum se conturează lumea după summitul de la Ankara? Va fi o lume mai sigură datorită securității sporite sau una mai periculoasă marcată de o nouă cursă a înarmărilor și de o confruntare tot mai accentuată dintre Occident și Rusia?
0: Părerea mea este următoarea. În primul rând, sunt estimări foarte clare. Umbrela nucleară a NATO sau asupra Europei este clar o umbrelă americană. Aici nu cred că putem să discutăm despre o altă dimensiune de descurajare a unui atac nuclear, să spunem, potențial atac nuclear din partea Federației Ruse, care să fie asumat de către NATO fără umbrela nucleară americană. Deci vedem această componentă clară. Mai sunt câteva dimensiuni de care se discută și care în continuare sunt dependente, chiar dacă, adică se face o comparație între capacitatea aceasta. Vedeți, una este bani, una spui, ok, am alocat 139 de miliarde de dolari noi statele europene din NATO pentru un armare. Dar întrebarea este când vor fi operaționale acele achiziții, viitoare achiziții făcute, și cum se integrează acelea în apărarea Europei. Atunci sunt enumerate către analiștii militari niște domenii precum sunt, cum am zis, intelligence-ul, dimensiunea satelitară, adică sateliții militari și civili care asigură securitatea Europei, care în continuare depinde de american, Și sunt și alte imagery, adică controlul aerian, spațiul aerian și așa, și coordonarea misiunilor, care în continuare, vedeți, au fost acele analize de acum vreo jumate de an în care se discuta despre faptul că americanii au zis n-ați vrea să preluați coordonarea apărării convenționale până în 2027. Iar europenii au spus, păi parcă ne-am înțeles că primele discuții serioase să mai predați din coordonare vor fi 2030. Deci faptul că discuțiile tehnice la nivelul NATO se poartă că o eventuală și pe partea de coordonare, control și comandă a misiunilor NATO să fie preluată mai mult de aliații europeni începând din 2030, eu cred că asta indică faptul că nu asistăm la o decongestionare. Povestea legată de 5, 6, 10 mii de soldați americani care își mai continuă sau nu rotația pe teritoriul Uniunii Europene, pe teritoriul Europei, statelor europene aliate NATO, eu cred că a fost mai mult o discuție foarte politizată, foarte ideologizată și care nu are legătură cu realitățile neapărat tactico-operaționale și strategice cu privire la evoluția NATO. Și atunci, vedeți, eu am văzut și o dimensiune de analiză militară americană toată povestea asta, care îi spun așa, este ok și ne dorim o Europa mai puternică într-un NATO mai puternic, dar asta înseamnă că și noi, americani, ar trebui să înțelegem că nu vrem să fim sfidători la adresa Europei și să le spunem descurcați-vă singuri, ci vreau să le spunem fiți autonomi și bazați-vă pe noi. Iar dacă vă aduceți aminte strategia națională de apărare a SUA, ei vorbesc acolo despre nu că decongestionăm total sau plecăm total pe partea de apărare convențională, ci suntem alături de voi și să vă sprijinim oricând în momente critice sau în situații critice.
1: Și foarte, foarte important ca retragerea SUA de orice fel va fi ea în Europa să nu aibă loc înainte ca Europa să-și fi creat infrastructura pentru a înlocui acea susținere din partea SUA.
0: Și eu cred că summitul de la Ankara ne-a demonstrat că nu există acest risc. Adică dacă ar fi să fim așa oarecum doar rezervați, am spune până la anul pe vremea asta, sigur SUA nu dorește, pentru că dacă ar fi dorit și ar fi asumat o decizie de genul acesta pe summitul.
1: Domnule Barna, din păcate nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre.
0: Urmare, drag oricând.
1: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbăta viitoare la Eurosecuritate. O zi bună!

0: Salutare domnilor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. O, Octavian Bernaz, clar amar. Azi disjocăm un subiect care ne-a picat ca musca în borș fix în mijlocul verii. Ne-a demisionat prim-ministru. Bună ziua, 8 luni din mandat. Cam cât ține o garanție la un telefon Android ieftin. Alexandru Munteanu. O zis că gata, m-am săturat și-a luat-o din gară pe 3 iulie. Și cum și-a anunțat plecarea? Nu la o conferință de presă, nu de la tribune, nu privindu-ne în ochi. Printr-o postare pe Facebook. Azi îmi închei mandatul de prim-ministru, în momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am. Aleg să plec. Frumos, poetic, ca un status de despărțire la două noaptea. Dar, omul meu, care-s principiile, care-s convingerile, și s-a întâmplat? Nimic, ceață. Aleg să plec și atât. Ne-au lăsat pe toți ca un serial care își încheie sezonul la cliffhanger. Și asta și-i problema. Nu, demisia în sine mă enervează. La noi guvernele nu sunt foarte longevive, la general vorbind. Mă enervează cum anume ni s-au comunicat, sau mai bine zis, cum nu ni s-au comunicat. Că băi, hai să fim sinceri. În cele 8 luni de mandat, cât l-ați văzut voi pe domnul Munteanu în spațiu public? Eu mențiunile lui le pot număra pe dești la o mână și mai am dești ca să arăt mirat la cameră. Chiar președinta Maia Sandu, când l-a petrecut, a zis direct că se aștepta la mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență în a asculta oamenii pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Adică omul era băiet bun, eminent clasic, dar nu prea a avut curajul să vorbească neîntrebat. Și evident că iar Maia Sandu a venit să dea explicații, parcă e singurul om din toată guvernarea asta care are acces la microfon. Aceștia au câștigat alegerile anul trecut și s-au relaxat. În schimb, o săriți clarifice situația al de Dodon, la care gura îi lucrează mereu la turații de campanii. Prim-ministru a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. Acesta e abia începutul sfârșitului celei mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării. Și n-a fost singur. Chicu, Ceban, Renault, tot corul marginalizat de moldoveni la urne s-a pornit brusc să ceară anticipate și să vorbească despre capturarea statului. Oamenii ăștia care abia și-au luat șuturi electorale acum vor revanșă și au teren liber, fiindcă premierul tace. 90% din tot ce se vehiculează online sunt speculații, ne spune ex-premierul Munteanu. Și care să este 90% de afirmații care sunt speculative, nu știu, ghiciți în ouă, Mercur retrograd, citiți în palme, ceau, eu am plecat. Dar e Octavian, dar poate chiar l-a împiedicat cineva să lupte cu abuzurile? Bună întrebare, fix asta e speculația care circulă, că Munteanu a vrut să facă ordine în instituții, dar nu i s-a permis. Și acum aceștia care înaintau moțiunea de cenzură împotriva lui, amul ridicând slăvi. Dar nu vi se pare logic că Munteanu, dacă e nedreptățit, să sară, să zică, băi, nu, uite ce ne-a făcut. Sau dacă Sandu are dreptate, să confirme. Da, am avut mână liberă, am plecat din alt motiv. Și face omul nostru un schimb? Câteva zile mai târziu, întreba direct dacă e adevărat, că a vrut să facă ordine și nu i s-a permis, răspunde, citez, eu nu am să comentez acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Băi, dar dacă chiar te-a încurcat cineva să faci curat în instituție, fix asta trebuie să ne-o strigi în public, de la tribună, nu să o îngropi într-un status cu principii și convingeri. Chestiile de interes public să scot din casă, nu să ascund sub țol. Dar poate e șantajat. Băi, și-mi serios, cine mă rog să-l fie constrâns pe el să tacă? Un milionar în euro, cu experiență de lucru la Banca Mondială. Și mecanisme de constrângere poți avea împotriva lui? Nu, mie povestea asta cu martirul care a vrut ordine, dar nu l-a lăsat, nu-mi prea intră. Mie mi se pare mult mai simplu, dar iarăși speculez și eu, pentru că din informațiile publice numai asta rămâne. Reforma fiscală i-a ieșit pe dos, a venit pestea scandalul Moldața cu CV-urile falsificate și lefuri grosolane și omul nostru a făcut repede socoteala. Eu nu mă joc așa. Este o problemă de legitimitate. Un stat și un guvern funcționează pe încredere. Oamenii trebuie să creadă în cei care îi conduc, iar încrederea nu se construiește prin nu comentez, mulțumesc. Când liderii oamenii niciodată nu rămân neutri. Încep să bănuiască, să inventeze, să creadă și le cade mai convenabil. Iar cine profită din neîncrederea asta? În primul rând, băi, precis nu acei care vând binele Moldovei. Munteanu a zis că va continua să servească țara și în afara funcției de premier. Păi de aici puteai să începi. Nu mai ești premier, ai obosit de politică, super. Du-te la stream la Cătălin Lungu sau fă un live pe TikTok măcar și explic ce se întâmplă. Tăcerea asta chică într-un moment cât se poate de prost. Pentru că în timp și noi ne pierdem în telenovela demisiei, Moldova trece printr-una din cele mai importante perioade din istoria ei. Pe 15 iunie am deschis oficial primul cluster de negocieri de aderare la UE, fundamentele care acoperă statul de drept, justiția, drepturile omului și lupta cu corupția, coloana vertebrală a întregului proces. Și acum, în iulie, ar urma să deschidem încă două clustere, piața internă și relații externe. Acum, cine ne conduce între timp? Inițial se zicea că Munteanu rămâne interimar până la formarea unui nou guvern. Așa scrie și Constituția. Guvernul demisionar administrează treburile curente. Dar omul nostru a zis, nu, mersi, și-a refuzat expres interimatul. Așa că Maia Sandu a semnat decretul și de pe 8 iulie interimatul îl asigură Eugeniu Smochescu, vice-prim-ministru, ministru dezvoltării economice. Deci, nici măcar la ieșire Munteanu nu a vrut să mai stea pe scaun. Alex, plec! Nu a dat nici măcar 2X notice! Și cine urmează? Numele care se aude tot mai des e Vasile Tofan, om de afaceri care, apropo, a mai refuzat propunerea de premier odată în 2025. La o zi după demisia lui Munteanu, Tofan a postat pe rețelele o listă de vreo 12 măsuri. Reforma fiscală continuată, plafonarea salariilor mari din sectorul public, rescrierea codului muncii, creșterea vârstei de pensionare, reducerea cheltuielilor din sectorul public, etc., etc. Foarte ambițios, dar și controversat rău. Unii experți deja zic că sunt reforme care pot avea consecințe sociale serioase. Vedem. Deocamdată nimic nu-i bătut în cuie. Sandu abia începe consultările cu partidele. Da, Man și socialiștii o și-a anunțat din start că nici nu se duc. Boicot, refuz, nu participă. Tot ei strigă de dimineața până seara că e dictatură galbenă, că nu-s lăsat să vorbească, că e oprimată opoziția. E gine ea că nimeni nu le-a închis gura. Îți invitați la masă, le cere părerea, ușa e deschisă. Dar aici fac refuză singuri să vină. Marii disidenți. Și-au pus singur botniță la gură și-au plecat bosunflați acasă. Opoziție! Bun, dar nou și ne rămâne și ce ar trebui să așteptăm de la un premier nou? Eu vă zic simplu, mai puțin economist și expert tăcut, mai mult om care vorbește cu noi. Prim-ministru trebuie să fie politician, nu contabil. Și de dorit să fie cineva de-a nostru, de la noi din țară, nu un experiment adus din extern. Ideal chiar din echipa PAS, că măcar să înțeleagă ei între ei, nu să se certe pe la spate cum s-a întâmplat cu Munteanu și ministrii lui. În pasă să iasă în față, să ne explice reformele, să ne spună când e greu și e greu. Dar pe lângă comunicare mai vreau ceva. Reforme gândite cu cap și cu inimă, care să ia în calcul viețile omenești. Uite, reforma fiscală.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

luna e pol uite o să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna e pol uite o să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin.

Sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent,

Zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra. Cine

0: Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta personal și stringere. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor,

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mări, de căderi,

Così m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi?

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.